Rádio Moçambique, Cabo Delgado. Rádio Moçambique, Mapalapanda Mrijimbo, Lia Cabo Delgado, Mboto Mgrika, Pokela Mashala, Nandelo Rupilo. Akulunga miwaku mbodi pwago na wetu, tukamula mbili, pakatupia mbili, 45, frekwensi 1001, 1200 kHz. Kulambo lela, nungu tupashungu mpwago na waku ikuwa wanelo. Jumane, itale 8, mwedi wa 9, mwaka 2026. Tunapago na waku pamo vila mpaka wakati wa 2 na dakika 55. Payuka na wika saa 11 nina kwa kudibali unapilikana dibali adi mshitango di shesh putugesh kwa lakala nainda Radio Moçambique njini wako Maputo. Dibali deo shishi nina kwa kati wa saa 11 na dakika 10. Payuka na wika saa 12 nina kwa kudibali li gazeti liamba Journal da Manhã. Sambili na dakika 10 na kwa kudibali li gazeti la Cabo Delgado. Dimbili natu na kupatakela vila tuomba mwashimbodi mpaka kumuishu shumalingu shetu wakati wa sambili na dakika 55. Wetu kuli madianga kuwaje kuwala kialitala wetu wa shitangodi sheshmanu kila mwashu madengo. Nelson ni Makuma kuluangu mwagina kwa kusentri misore. Anisetu Federico, kamili yanga kufitali pamuna nangu Ushuwa Ramando Nkova. Wetu kulambolela. Kukujula wako kukulila na shungu mshambone.

Kuimba kwa masuku, saa 11 na dakika 25, wetu na wako. Umbodi kutumuglika, tukupala kela. Rosalia Mboa. Ma passaporte.

kowakho bephushumelenko kujikelenkolo yakho likukelilanda kamana wekhondelangala safari makumba saa 11 na dakika 30 5:30 wakati yao nilirodi nkongishi kutakatuka tandede vila vibidi pakaja kwa tonaliko la buke wakati ndivyoe kwa mba ima dengwe kulingananga vipashela kudenga masambiki yetu.

0: Kongwe mwavi kila wakati nkonga kanyi nomi jona wa mwavi bai kunyata tambula nangi pashika pale la famba bish
1: la famba bish
0: jeremia jingwenya.

0: please.
1: Zerbi ya Shingwenya, nditupala kelo kati yao. Barona diholi lazuri kulanda umwe imamwashi. Kulanda unatupala kela vila mpaka wakati wa saa 12. Parutu na kwa kujabali ligazili amba Journal da Manhã.

0: li gazeti lya Cabo Delgado.
1: Vanu ncheshi valikola limo vandipela ajali gangana kwa shitututu na mutuka kuibome kumara kwene lijimbule kumaputu. Shirikali kumasambiki indi media limbuji wa malesha ndika na kubabika mena ambi vanatina ngondo ya kuliambola mshilamshe etu. Vanangolo vashilamshe kwa Afrika Dusul vankuna mbela nkungwa yumo atipwiki nkati nkalaboshi kulijimbule kunuru westi. Diabali adinadinji kwa nguipi na mbambulanga nelo ligazeti lya Cabo Delgado. Fabiano Marques kama yanga kuvitali kutali shukudana kwako João Armando Nkova. Kuigulila na shungu mshambone. Diabali na makongo kunjini wakuluzaka kushilambo sa kuzambia kumalila ngondo na mkaloni wanupuangila Jumatatu ai ankwida na viepo vya kujidi amani mulijimbuli ya Cabo Delgado mwida mutandeka miaka 10 vitendi vya ngondo ya magaidi. Direkta wa unashilangola wanga kangila vantena ngondo ya kuliambola mulijimbuli ya Cabo Delgado Titu Zatanazio andimanyia mulijimbuli ya Cabo Delgado mkulilo de venitete kujenangila makaja batu kutenge na kudange kudwa pishi ya madengo. Titu Zatanazio ankubaji ugo vanemba nelo vadengi shilambu shetu kutumbianga maimyo akwambola shilambo makono mwenkaloni muleno nelo patuida tuliteula na kuna mashana ivedao ya migagolu vipita. Lijimbu ya Cabo Delgado lindipata halitala liantatu pakati majimbu shi au kina lodi ya mali ashipatu kufasi rikacha na vilambia panda kunjini kumaputu wa maridili wiku wa Jumapili pitile. Direkta unashilangola wa viwanda na mishulusho mulijimbu ya Cabo Delgado Alson Banzi patangwele vainuka na dawa wa kufasi andishi pulijimbu ya Cabo Delgado kupati na pasi ya ntatu madengwa na kaleka kwa mbidia nada makalunu wa vilijimbu litandi. Limbuji wa matandeke maduwa saba lijimbu ya Cabo Delgado nilodia mali ashipato kuvuti ila wateja na tendede vikole mudinavi dia kuvilingananga. Dinembu diwena magwelu na makaja dingutini kanga madengu akulima kwa vya kulia kulokalidadi ya ku na kwale ibome kwa nkwabe lijimbu ya Cabo Delgado. Na nangaledi walokalidadi ya kuna kwale Asamu Ernesto Asamu anditumanyia venitete vankujopa ivedao dinembo kwa alibu magwelu vankulianga vya kulia vive mashe na kutamanga dingande kuvale kwa nalikola palangele. Ibome kwa nkwabe ni imo pakati sita dipagwa nkati mumoji wa Parki Nasional da Shikirimba mwida mutandeka migagolu ugombi wavakoku vakunundu na tubanu. Mishajo lijimbu ya Cabo Delgado lindipata litali ya nane pakati majimbu uti au kile kumashindano a 16 vadio kuvashikola ashida jalangika kumalika Jumapili ai kulijimbu lyo kinyambani. Vadio ku Cabo Delgado vaveli na ndila ya kuja badai ya kupati na pashi ya nane limbojuma lipitile lya 17 jalangike kulijimbo lya kunampula mwaka 2023. Lijimbo lya Cabo Delgado nilimo pakati anji vitandeke vitendo kupojungula dishalia vanangolo kupungula miaka kumishajo video kwa shikola tuka mushu na diabali de mishajo itimu ya Bahia de Pemba inditema limo bila itimu ya Ferroviario ya kulishinga mpilo jalangike kugambela shipito cha kushikombe cha Mosambiki majimbo kushanya shilambu shetu iveda kutema vanemba Bahia de Pemba vandikatoka kamana ila undi tandi vandishumigwa kunjini wakulishinga na Muferroviario magoli mwanu kwa limo. Vanu ncheshe valikola limo vandipela jari gangana kwa mutuka na shitututu kuibome kumara kwene lijimbule kumaputu. Ajali ayo ntandeka lido ingano ya dalepa wa mutuka pamo na mungu shitututu meni kuoda malamulo kuona wena kwa mudibalabala kuoda diabali dialoka kumabulisha ashilambusha kwa Mosambiki. Na nangaledi wa Lutavi Luanda vadi ya mapundisho kulutavi lwa mabulisha vangalila kuona wena kwa mudibalabala kunjini wa kumaputu Jose Novela atedoni vanu ncheshe wapadile vandikwela mshututu.
2: Trata-se de um acidente tipo choque entre carro e moto, efetuando uma manobra perigosa.
1: Ni ajali ugangana kwa mutuka na imota dalepa wa mutuka andidinguka bila kuoda malamulo mwibalabala andinjila mwibalabala inji mushu mwashututu ajali ai vandipela vanu ncheshe madengo atukola kubala ilila madalepa vavitututu vagwale dikapaseti na yadao ikoleti pakulota kutinga di ajali Jose Novela na nangaledi walutavi Luanda vade mapundisho kukomanda ya mabulisha kulijimbule kumaputu wamanya ajali ya kupela vanu ncheshi valikola limo mwa wakugangana na mutuka. Presidenti yoku Mosambiki ankutangadika kupela kumwe Haifidi Hameri Asani ntuagi presidenti wa Shilambo shaku Tanzania Samia Suluhu Asani apadilido mwa washilwele. Ntenga wandiki Daniel Francisco Chapu ankushipu madengo akadile Hafid Hamed Asani ntuagi presidenti wa Tanzania aposhela madengo paka tutawala wa Shilambo asho. Wiku walido presidenti Chapu atedoni Mosambiki na ukamushu Igwania na Shilambusha Republika Federal ya Brazil. Mudinavi deshingumi kulima mashomo mapundisho ava madengo. Ntenga wandike kumpala kadedia presidenti wa Brazil Lula Inacio da Silva. Mwa wa itale saba mwedu wa tisa itale ya unaiti wa Brazil Daniel Chapu. Atedoni kuigwania kukukashana pakati vilambu vili Mosambiki na Shilambo sha Brazil. Presidenti wa Shilambo sha Mosambiki Daniel Francisco Chapu anitangasha kwa media shandika na kumlidia mena antena ngondo ya kuliambola mshilambo chetu limbuji wa malida tandeka tango miaka 40 panyuma. Daniel Francisco Chapu atedoni malamulu alo shilikali inkulota kubatumbianga antena ngondo shi vakadima dengu kwa mbola shilambo chetu.
3: Temos acompanhado com preocupação que o número de combatentes cresce a cada dia que passa e o processo de fixação de pensões não chega ao fim. Este processo tem mais de 40 anos. Por isso, o nosso governo decidiu encerrar o processo de fixação de pensões dos combatentes, porque valorizar o verdadeiro combatente é também purificar as suas fileiras.
1: Tunkuida tuona, mais sabo antena ngondo, kwanja dieka, timbojuma, tekumemena, na maldika shino, tangu miaka 40, njomane shilikali india mula kui media, timbojuma alio, tekumemena, antena ngondo ya kuliambola tulota, tivatumbiangu antena ngondo, vakadile madengo kwa mbola shilambu shetu. Daniel Francisco Chapu, anitangola lido, kupalasi wa kuponta vermelia, papagwite wentena ngondo makumi sita kwa lakela majimbuti amu shilambu shetu. Uwajiri walipata liangalila kulima na kwaka kwa diomba atedoni. Vankupanga milugu kwa ambidi ya kuoda malamulu mwe presidenti atedoni kujiaule desilimia 10. Javi kole, wakabisha wentena ngondo ya kuliambola mshilambu shaku Mosambiki. Roberto Albino anitangola lido mwawai kumbukumbu ya liduwa ya kutema kushidoni lipata liake tinishumulanga milango kwa ambidi ya vanemba vatandedi vikole vya kulima na kwaka kwa diomba ni shaba ikumene ya valatangila pakulota kule kutagamela shipato shalua kavilambia panda.
4: Nós queremos os jovens engajados na produção e no setor da agricultura.
1: Wetu, tunkuwa lota vanemba voi valime vya kulia pakulota tuwe na shakule shoye. Presidente Tedoni indibidi kuvajiali vantena ngondo kujia ula desilimia 10 wakabisha pakulota vanava kalele madengo akulima kwa magwelu.
4: Ao longo da nossa história queremos de facto que os jovens sobretudo se engajem mais na produção.
1: Shilikali indipanga kupashela vikole vya kulima kwa mtenda ngondo ya mbele shilambu shaku Mosambiki. Wakati ayo gilira diabali ya vilambu ya panda. Lipata liangalila dikalabushi kushilambu shaku Afrika du Sul. Linkuna mbela nkungwa yumo atipuike kukalabushi kumene ya kurai drone kulijimbu ya kunurwesti. Nkungwa wele mshumba shavanu vana malukuni. Ingano ya kulota kutipuka mwanda utandi. Mwandao andi ulula kupajola nango na kutukuta. Mkungwa ajo, vani mkuu mkungwa miaka 20, mwawa kuiva kutumila kwa duty na kubia. Ingani kutipuka mkungwa jojo, mabulisha 8, vashunga kalaboshi, vankulinda kuvimidia madengo, avashikola mpaka vamalile inganu ayo. ali ya dimepo. Minjini we kutete na papemba nelo, tungulina tukuta kudeba kuwika madeni 28. Beira, Kilimani na Kunampula, vankulina madeni 27. Kuvila Nkulu, vankulina madeni 26. Inyambani, vankulina madeni 25. Kulishinga, vankulina madeni 23. Njini wa Kumaputu na Kushayishayi 22. Kumuisho, njini wa Kushimoyo kwa Lindila madeni 21. Kwa Despi Mwishmwe Nkumanya, Selsu. Tungutila kumuisho ligazeti liyaka Abdelgatu. Vanu ncheshe, valikola limo, vandipela jali. Gangana kwa Shitututu na Mutuka kuibome kumarakwene, lijimbo liyaku Maputu. Shilikali kumasambiki, Indi Media, Limbojuma, Leshandika na kubabika mena ambi, avantena ngondo ya kuliambola mshilamushetu. Vanangolo vokushilamusha kwa Afrika do Sul. Vankuna mbela nkungwa jumo atipuiki nkalaboshi kulijimbo liyaku Norwesti. Diabaliadi na dinji kwa nguipi, didina kwako mligazeti liyaka Abdelgado, nelo? Fabiao Marques, andikamili ya nkuvitali, kutalishigwa kida na kwako, Juan Armando Nkova. Wena mwushuguli la Radio Msambiki, mapalapanda mwujimbuli ya Cabo Delgado.
0: Ligazeti ya Cabo Delgado.

Nelson Makuma, kulakulakula kwa kusentri misore. Anisetu Frederic Kamrianga Kuvitari, pamana nangu Juan Bandu Nkoba. Londo wikunji napaka na waku nungu katupa shungumi. Wena mwushu nampalapanda Radio Msabiki. Mwuri imbuli ya Kabdragadu.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Se quiser dizer a ficção, tronca no agateu a 9 horas e 9 minutos, 7, 9, 6 minutos em T e a Moçambique, né? Para trocar bicha com se quiser, zampango aí, coma de o Cabo Delgado na face e a pira uma cavalfumbeira na xerine na cita.
2: E coma de o Cabo Delgado. Machindano ya nyimbo za provincia yetu.
0: Radio Mustambiki, wankukulisa nyimbo za provincia.
3: Salama, salama, sikilizaji wa Radio Mosambiki, msora ya Cabo Delgado. Ufika futi wakati wa kusikiliza mpango wa pili wa mashindano ikoma cho Cabo Delgado, suri na azima ya kutukuza, kuvumisa na kujuisa nyimbo za provinsiai. Ofweta kupenda pakulu futi kuijiwa kamba kwa pamoja hanofu, hipate kuijiwa na munani vya chenende kitondo la simanai, atikipata kuijiwa nana patire kuwa munafase ya kwanza. Omi indijeni da mandala mustudio Fabian Tani kamu kazi za ufundi. Kukumbusa pakamba mpango ikoma cho Cabo Delgado wa Radio Mosambiki utendiwa na nsada wa falume wa provincia, nkati ya kazi zinanganizira mazuevo na utalii, na tangwala ngira novyo nsada wa kompleksu Maki Filho, Escola de Condução Comunica Sana, Grupo Osman Yakub, Grupo Abubakar Varinda e Mos. Kwa makazia pia tankuzidi kupereka shukurani. Narero tankuja kukujwesa na munani vya chinende kitondo la semanai na mwimbajina patire kuwa munafasi ya kwanza ipati kuwa pamoja na uimbaji wengine wapitire futu. Wapate kutimu kumi woka mpaka mwisho mashindano ya. Na kwa jav, ire sapatire kutondo riwa simanai tikwamba asiveye, azidi kuwa na nguvu na nia na azidi novyo kulebela kutondoriwa kwa mare nyingi futu konta eindi namuna ya kufika mpaka mwisho mashindano ya ikoma cho Cabo Delgado. Tunaipate kutondola ibidi kutumira kodiku ya mwimbaji ya kumanisa mashindano ya. Kwa mfano, kodiku kwanza mtete ese numero ya mwimbaji.
2: Ikoma cho Cabo Delgado.
3: Kawimbaji sitini warukumanisa mashindano kuma cho Cabo Delgado na mwaka, semanai watondori wa shirini na ambiri. Munafasi ya shirini na ambiri kawapu Mondi Dumos na nyimbo yake Moyo, vya kuntondola ndi ese shirini na nani kalangira voto moja. Hey.

Munafasi 21 na voto 1 Noyo kawapo MC Kwezere na nyimbo yake Umela na vya kuntondola ndi ese 19.

Lili Weni Dimiluku na nyimbo yake anumwana vya kuntundola ndi ese amsini na natu kalangira novyo semanai votu mbili akiwa mnafasi 19.

munafasi ya 16 kapo Afro Kids Michael Vox na nyimbo yake Shkola vya kuntondola ndi SA 2 kalengera voto 4 semanai.

Munafasi ya 15 kwa hapo League Zine na nyimbo yake yakani vya kuntondola ndi SC 58 kalangira voto 4.

Eloise Njuja na nyimbo yake Makonde Original vya kundondola ndi eseta latini na mbili kalangira voto 7 semanai akiwa mnafasi ya 11.

Puipui na nyimbo Mosambiki vya kuntondola ndi ese 38 kalangira votu 8 semana yakiwa mnafasi ya 10.

Munafasi ya kenda kawapo Miss Laura na nyimbo yake Mwana Anene vya kuntondola ndi SA 40 na andanu kalangira votu 10 semanai.

nafasi ya tano kapo mwana wasi Mateus na nyimbo yake 5 in 5 minutos vakuntondola ndi S14 kalangira voto 18 semanayo.

Starlis Martins na nyimbo yake Akana Morari vya kuntondola ndi essay 41 kapata votu 21 semanai akiwa mnafasi yani.

Sikilizaji wangu, kufika futi wakati ure wawibia moyo shindo kwa tatafuti karibu na kufunga mpango ikoma chokabu delgado. Falati funga pa bila kukujuesa nani apatire kuwa mnafasi ya kwanza semanai. Akipata kuwa pamoja na wembaji wengine wapitire futi wakampaka mwisho ya mashindano ikoma chokabu delgado kawari kusaka nika wembaji 10 basi. Kwa javi tuketi mwijwe nani ari mnafasi ya tatu. Mnafasi ya tatu semanai kawapo Ndeva ni nyimbo yake Sida. Kapata votu 28 vya kuntondola ndi ese 34.

Mu nafasi ya pili kapo Dino Kezer na nyimbo yake Vasina vya kuntondola ndi ese 4 kapata voto 359.

0: sambi nani ari munafasi ya kwanza semanai. Nani apatire kuwa munafasi ya kwanza semanai kawembaji sitini na novyo kawembaji 22 wapatire kutondoriwa semanai. Nani apatire kuwa munafasi ya kwanza. Epa moyo ndipawaza kuibia shindo tutu. Tutu. Nani apatire kuwa munafasi ya kwanza semanai. Munafasi ya kwanza semanai kawapo mwimbaji Embire. Na ari kumanisa mashindano ikuma chokabu delgato na nyimboi yeta kazi mana yake trabalho lugha ya kizungu na votu 1420 wazungu kwamba 1420 votos te kwamba 1420 1420 votos ndi mwimbaji aweru munafasi ya kwanza tangu mwamba
1: jama zangu no kuambirani alipovinu vyema kamba kulifunda kazi kuka shkola sababu mjivinu usitawe dunia
0: Ntesa

Sikilizaji rafiki randa wa Bella Sekamba owani na mana ukaya. Samtongenda wakati wa dizo rejina minuto 25 mwente ya Mosambiki 10:25 minuto. Kumusikiliza kaza lugha ya kimani za rero Jumana tarehe 8 mwezi wakenda mwaka wa 2026. Na samba tuwa kusikiliza randa wa kila aina tukaribisha kusikiliza nyimbo egi ya masuku Jwakamba Kumalembe. Karibu.

Sikilizaji rafiki randa wa Juma Kombola kamba atija usenende javyo. Muna kambiri wa kinu asikila kavya tambanga daima muna kambiri wa kinu pare. Kawanae kusikiriza kufikiri kuona kamba kinu chire jema chifanyi kufulatiza ema chifanyi kufulatiza. Nukona kama kinu chire cha sharia chifanyi kufulatiza mpaka kufulatiza na kusikira. Uwepo mwenyewe. Awita kuliona pia vinu vya utenda. Pia vinu vya utenda wapu mwanyo utakwamba na kutenda sana. Falakini wale wanu waona panja ndi wapima kila upane na waona kinani chiri kubonyeka na kinani chijuzi pare kuandaliriwa sana sana. Sambu ukambirwa kinu kwa nae kusikiriza, kufikiri na kamba chifa kweni kweni ndera upate kweni ndera. Sikiriza ajira fake. Samtu wakwenda wakati wa dezo rejina minuto 36, dezo reji 36 minuto mwinti ya Mosambiki. Na sampa tukaribisha kusikiriza oranda wa Clayton David mwimbaji wa provinsi ya Maputo akiwa wa inti ya Mosambiki. Noya kamba kuroa dushkornu. Shikaribu.

Sikilizaji Randa wa Samuel Mandia kamba leo leo samtonga ndaka chwa desore ina minuto 57 desore 57 minuto mu inti ya Mozambique tibaki na ye minuto to na tutipate kusikiliza habari za mwiti na inti za panja lugha ya kizungu na wenzetu mapoto na ipatukaribisha kusikiliza uranda wa dawa ija kamba kunlelea.

Sikizaji randa wa Tony Akamba Olima Oraire na maana kulima kusitawe kazi moja wapo ya faida pakulu sana ka wanu pia ndunia. Samu tuankundu wakati wa 11:30 mu inti ya Mosambiki. Na samu patu karibisha kusikilizo randa wa Jizi Akamba Zo mwimbaji wa inti jirani. Na mbe mwimbaji wa provinsi ya jirani ya Nampula.

Sikizaji rafiki, tisa sikizora ndawa Juseinu Baka mbajwa provinsia ya Maputo Kamba Koma. Nipatu ngonda kate wa 11:52 mu inti ya Mosambiki. Nafatifika mwisho ngati ya kazetu za luga ya kimwani za tukua nae kwa suku ya radio Jumane tarehe 8 ya mwezi wa 9 wa mwaka wa 2026. Fuete shukuru sana kwa kuwa pamoja nofwe tangu wakati wa kwanza mpaka ewu wakati uwa mwisho ngati ya kazi yetu za lugha ya kimani za tukua naye kwa suku ya Rido. Na tukulebelani insoma kwa kila kinu cha tiswere cha kunyate macha tendire sachendele sana mutisomi kuntu kusami ana ndikawaida na kulebela insoma handikinu cha kwanza kutenda akiona kama mono kakosa pare kustudio mwa pamoja nomi fedha aniba.

Nani setu Frederico Mokazi za ufundi. Ofeti kwamba kwa lini mpaka suku nyingine Mwenyezi Mungu akitujalia na tukwasani panoranda wa Isaac Kinere na Itamiri Shimoyane wa Kamba Volta. Karibu tena.

0: Ihali chowile lia, ihapari chon provincia, chino somya nimi Duarte Liasi. Amuchi opwa ha eminya tano nuwa sabini, atawale ikoto yana mankelela ni akupare hie unre hile, idistritu yoshuri ukab delgado, anakuna itafauti, yotala, lahanya, wohirweria sana, mkupiti umelemelio icholia unantano, mwaha, wohirupa sana ipula ni ului wantoro pika leche tuche kavihenre uhimiracha sana icholia ya kukure haka amuchi chopavela upanya icholia omieri chinuwa. Ihina utafauti ila ana mawani anavyavya manana makwamwe owilihira. Utwa ucholia wono unawapanyiha masaka menchi amuchi arina asana kamana ala anapavela ulia mahuku otene chowachira irutwaya unwa sana. Ilokalidadi yo nakwadi idistritu yonkwape ukabdelgadu mwaha uweteta itepo mamatani ni mwaldeya unawachukuliha anna mawani anonkoma ule ntetole ila ituila uhia uoviha anna mawani unawakukureha chichamo unteko wonima icholia. Utonka cha wanholeli olokalidadile itepo china kwa yula cha imata makupi mapuro chosunka cha icholia mamatani. Asamu Ernestu hochuweli hawira mpiaruni itepo chihokwanyula cha inupa imocha ya hiaka uonene amuchi anavyavya nenacho ukavihacheria wakuvya. Idistritu yonkwape ikale idistritu impanka mpanta o distritu sita chiri ihina oparki yokirimpa. Amara governador o Cap Delgado anawavegela minayari nali analelia asana witenkacha uachira wa matrikula riha asana ya ahala upachiriha usoma ichikola mwaka unantano ntako wantikanachia unhala upachira mweru unakumi unuwa. Edina tawapu olumacha ukuma idistritu yontochi wankutano ni watukumanelawe nana mawani o distritu ile watonkalawe wira minayari ahana uitenkacha na mapema wira awantikihe asana ya wachira uromeliha usumawaya. Edina tawapu havikela chichamo atu olupale wira ahana arwaka usoma ichikola chulupale chowachira uchuwela usoma uantika ni upanka ikonta chowachira wikalihira makalelwaya wakunla mahuku. Ihapari cho provincia cho malihira. Mayo wana ikoto iwopula ilapwehu ukabdelgadu anatruwela wilupelela upohirira uladia ni utitimiha miteko chulupale chivandriaya amavano ovintinku de setembro. Moluma uwilupelela atapulelie nchana wapempa mahupini hina otapelia mahuku saba mweri wa setembro ni huku notema ni huku nilika na mwaka unantano nutapelia miaka 38 ukuma nene ninatenka cheru nikuru no aklin mahupini mayo wana inre miteko chivandriaya chilamulia upoherera ukala ipiro chotarhelela amavano onanano chowachira huchira nhaku ni upanya uhuru wo himala. Mayo wana ikoto yuopula ilapwehu anawafikila amavano akikichiraka umocha ni aholi hachiraka witu cha nteko wa matatani nteko wa kweli ni avaraka miteko chowachira nhaku ilapwehu. Mayo vraradu Msambike nyapari hapari chon provincia. Asante.
1: Nandele, igulia diabali demuli jimbuli ya Cap Delgado. Vanalikole wakupunda dimia mwanu na makumi sita, vatukutengi vitende ngondo ya magaidi, vapaa kushtuusha kureile, kuibome kushure muli jimbuli ya Cap Delgado. Vangupata tabu indala, inganyo meni kulagwede vekulia, dimbuju umari ya mwashedu kwa mkila na mwaka. Imbula meni kutonya shana, vakoko dimende kwa ribu vekulia. Inditadia, vanalikole avo, me ni kulagwede vya kulia, mishilota, kulie kamiedi vya tuvele. Indala nkivalunga ama, na mene, vanalikola vanama na vadioko, vabidi kulia, kula wakati kwa mbidi ya kunyeta na vakulumukishana. Dinembo, diwena magwelu na makaja, di mtini kanga madengo, akulima kwa vya kulia, kula kalidadi ya ku na kwale, ibome kwa mkwabe, mkati mulijimbo ya kabdragadu. Na nangaledi walo kalidade ya kuna kwale, Asamu Ernesto Asamu, atitumanyia, venetete vankujopa ivedao, dinembo, kwa libanga vya kulia, vankulianga vya kulia vivele mmashe, na kutamanga dingande, kuvaleka vanalikola palangele. Ibome ya kwa mkwabe, ni imo, pakati diboma sita, dipagwa nkati mumojo Parki Nasional da Shikirimba, muida, mutandeka, ugombe wakoku wakumuitu na tuvanu. Ndia gavano mrijimbuli ya kabdragatu, ankavajugwa tatamunu, manama na vadioko, valipangani yange, kaladao, vadioko, valotu nduvanga mashomo, wakavandike, kushikola. Edi na tawabu, andileka ntenga awo, kunkodiana watandile, na venitetu kuibome kumituji, kushidola, shandika, shavadioko, vashikola, valotu nduvanga mashomo, wakalunu, matunduvanga, mwedi, wa kumi watika. Edi na tawabu, ndia gavano mrijimbuli ya kabdragatu, andivu padimongo, vanangolu vokimushu, vashome shikola, kwa mbidi wa manji kuandika, na kushomia, na vatende, mashikonda, kushuma na milo, amaduvano, mushilambu shapai. Vanatena ngondo ya kuliambola, mushilambu shakumasambiki upande wa lijimbuli ya kabdragadu, vanauka mushu, vandavade maimio, aingondo ya kuambola mushilambu shetu. Malovyalo, anchameka muntenga, ejumatatuai, wapongi letale saba, mwedi watisa liduwa, lia kutema, pavatimishi idi miaka 38, tango vakalundi mungano wakilini. Ntenga wowo unkushipu ya dao, vanauka mushu, kuwapundisha wadio kunelo, kushilidia unaiti, kukulumuwa shipato, na kutandedi amani. Vantena ngondo, vandivajugo vanemba nelo, kungana, kulima, kukola madengo, na kudenga Mosambiki kwa mbidi kulumuwa shilambu shetu. Au ni mwisho debali de mulijimbuli ya kabdragadu nelo, kushameka na nangu João Armando Nkova.
2: Wajama wakupunda 560 watirire unyama ngalo huware kuikala nrekele ndishirito ya shuri kabu dhalgadu chia nkua toa chia kuria kwa sababu ya kutoa kupatikanika mavuno mema na mwaka. Na alie ii kuna konta kutoku unya umvula sana sana na muku novyo zichangira kupatikanika asarayo isaka kusababisha anjala ka wajamao mumieze ya mbere. Konta ya alii wajamao warinawo wasimana ndi wazidi kudililika konta kila suku wasimana wasaka kusianisa vyakuria wakipata kukula sana sana. Na kwa javi wajamaa wankutafiti namuna ya kuririsa na kuinshi. Nkaya ya nakwali dishritu ya nkwabe kabu dragadu, manembo wankupe pesa maisha ya wanaiti konta wapita wakeninda masamba na manyumba. Alii aere kwavya kukori wa sana sana kazi za kurima. Ijumbe wakayaire kamba manembo waribu masamba vikuti vya wasunga wajamaa vya kuria vyao. Asamu Ernesto Asamu kamba suku aba nyuma manembo waribu nyumba umoja wakwasa paweru rikolo rimoja ra wajamaa wari kusakula kwa upesi kusaidiwa. Ankwabe ndi distritu umoji wapo kwa distritu sita ziri nao nundu zisungiwa na kazi za Parki Nasional ya Kirimba. Kwa ikuna daima tafauti ya kulumbatiwa wanu na manyama. Muka wa mfalume wa kabu dhalgadu kankwa laizira wa wazawana wanze kuretafiti na mapema patie kuandikisa wana wawo wasaka kwanza kufioma shkola mwakani. Edna Tawabo kalaizirafi pabanja atindire na wanainti wa mituji akiwafafanulira kamba kuandikisa wasimana ipate kufioma shkola mwakani mpango uwanza muinti pia mwezi uja. Upande mwingine muka wa mfalume wa kabu dhalgadu kazi jikuwa pa nguvu wa kulungwa neonovyo kuenendere mpango wa kufyoma shkola wa kulungwa wakipata kurifunda kuandika, kufyoma na kualanga vinu evi vitatu viduzi kuwa fwai maisha ya kila kutwa. Wanu watindire vita ya kumbola intiika ukolonu mprovincia ya Cabo Delgado wazidi kurikubalisa kutoku asa kwereza mshima na adisi ya intiye ka uwanemba na wari wakizidi kutukuza zire kazi za watindire uwanemba na wari wa tarehe 25 mwezi wa kenda. Ewa warikubalisa ya visuku ya Jumatatu Pemba pa wakifyoma abari nkati ya kupitisa tarehe 7 mwezi wa kenda suku ikumbuka kutema kwa intiye na ipitisa pamoja na miaka 38 ya kundi la wanu watendire vita ya kumbola intika ukolono aklin. Mwabari noyo wanu watendire vita uamba kazi za watendire ewo nkati ya kumbola intii zijuzi kuendelea na wanemba na wari. Fala Nsambipa wanawa kumanisa kumareza tofauti ziripo baada kupatikanika uhuru inti ikipata kuri tumaini upande wa kupata na faida na novyo kuzidi kurimbisa amani. Wanu watendire vita kumbola intika ukolonu wankwala izira wanemba na wari wazidi kukengera umoja, amani, salama na mshima za intii. Watafiti novyo kurifunda kazi za makono wakure kazi na ukauli na watafiti kuendeleza intii. Ezi ndi habari za lugha ya Kimwani sifune jeni Damandala.
0: Hii ni taarifa ya habari ya jimbo, msomaji Rajabu Saidi Ladi. Zaidi ya familia 560 zilizohamishwa na kuwekwa katika kituo cha Ndriheli, wilaya ya Shure mkoani Cabo Delgado, zinakabiliwa na uhaba wa chakula kutokana na mavuno duni katika msimu huu wa kilimo. Mvua zisizo za kawaida na uvamizi wa panya vinatajwa kuchangia hasara ya mazao, jambo linaloathiri kiwango cha uzalishaji kilichohitajika ili kukizi mahitaji ya familia hizo katika miezi ijayo. Kutokana hali hii, familia hizo zinatafuta njia mbadala za kujikimu kimaisha. Uhaba huo wa chakula unadhiathiri zaidi kaya zenye watoto, mahitaji yao ya kila siku ya lishe ni makubwa kutokana na hatua yao ya ukuaji, jambo linalohitaji mlo kamili na wenye virutubisho. Tarafa ya Nakwele, wilaya ya Ankwabe mkoani Cabo Delgado, tembo wanasababisha hofu miongoni mwa jamii kutokana kuzunguka mara kwa mara, hasa katika mashamba na maeneo ya makazi. Hali hii, mbali na kuleta hofu, inavuruga shughuli za uzalishaji wa kilimo. Kwa mujibu wa kiongozi wa eneo hilo la utawala, tembo hao wanaharibu mashamba na ghala ambamo huhifadhiwa mazao ya ziada yaliyookolewa kutokana na uvamizi wa wanyama hao mashambani. Hivi karibuni Asam Ernesto Asam alisema kuwa tembo waliharibu kabisa nyumba moja na kuacha familia hiyo bila makazi, huku ikihitaji msaada wa dharura wa aina mbalimbali. Ankwabe ni mojawapo ya wilaya sita zinazounda hifadhi ya taifa ya Kirimbash, ambapo migogoro kati ya binadamu na wanyamapori hutokea mara kwa mara. Mke wa gavana wa Cabo Delgado anawahimiza wazazi na walezi kujiandaa mapema ili kuhakikisha watoto watakaoanza shule kwa mara ya kwanza katika mwaka ujao wa masomo wanaandikishwa. Edna Tawabu alitoa wito huo katika mkutano na wakazi wa Mituje, akifafanua kuwa zoezi la kuandikisha wanafunzi kwa ajili ya mwaka ujao wa masomo litaanza nchi nzima mwezi ujao. Katika hatua nyingine, mke wa gavana aliwahimiza watu wazima kujiunga na mpango wa elimu ya watu wazima ili kujifunza kusoma, kuandika na hesabu za msingi, ujuzi muhimu tatu katika ulimwengu wa sasa. Na wapiganaji wa mapambano ya ukombozi wa taifa jimboni Cabo Delgado wanathibitisha upya nia yao ya kuendeleza maadili
3: ya uzalendo kama njia ya kuenzi mafanikio ya kizazi cha tarehe 25 Septemba. Ahadi hii imethibitishwa tena Jumatatu hii hapa Pemba katika ujumbe uliowasilishwa wakati wa maadhimisho ya tarehe 7 Septemba, siku ya ushindi, tarehe ambayo mwaka huu inaambatana na kumbukumbu ya miaka 34 tangu kuanzishwa kwa AKLI, chama cha wapiganaji wa mapambano ya ukombozi wa taifa. Katika ujumbe huo huo, wapiganaji wanasisitiza kuwa mafanikio ya wapiganaji wa ukombozi wa nchi yanapaswa kuendelea kuwa mwongozo kwa vizazi vijana katika kukabiliana na changamoto za sasa zinazolenga kufikia uhuru wa kiuchumi na kudumisha amani. Mwisho wa taarifa, habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba.

Radom sam bikem sura čoka v Delgado studiu, čo v Pimpa, Hokatula, Horuma. Kvatar račo čilo ni minutu loko, ni hale huwani hapari čo kap Delgado. Mo studiu mwa radio sam bike hua no fentene huni. Uile lia vo salama ni ukala no kumi horera, ma yu vrana. O radio sam bikem sura čo kap Delgado studiu čo v Pimpa. Dirihina mwa 245 metros onda media ni frequencia cho 1224 kHz. Vasta de pempo 89.0 MHz. Lelo ni kale ni huku na ilinteko huo sumana mahuku nane mwere una kenta mwaka wa 2000 nuwela miaka 26. Ntweke ukatula ni vireniki hapare cho Cap Delgado mwa radio Mozambique. Caribou.

0: 4 minutu miloko mili wakati wa Msambiki huruma 4 minutu miloko mili lwa minutu mocho wakati wa Msambiki za sezora ji finti un minutu shilaponi hu na lilo mpuhero kale radu Msambiki msura cho Cap Delgado studio cho Vapemba netapulele hapari cho Cap Delgado kati kampatokola na vriana i radio Msambiki rakini vireke na lilo hapari chiwane huni hukuna nolelo. Amara governador o Cap Delgado anawa vikila mina yari nale anale lia asana yetenka chaka wajra wa matrikula riha asana ya ahala upachiriha usoma ichikula mwaka umahiu nteko wantikana chia umpachira mweri unakumi unuwa edina tawapu olumacha ukuma idistritu yontochi wankutano ni watukuma nyawe na namawani o distritu ile watunkalia wira minayari ahana witenkacha na mapema wira awantiki he asana ya wajira romeliha usuma waya. Edina tawapu havikila chicha mo atu olupale wira ahana arwaka usoma chikola chulupale wajira uchuwela usoma uwantika ni upanka ikonta wajira wikalihira makalilua ya. Uhia wavilela pasi asana uchikola ale asipapa ni asimama ahisumale ichikola ukatiaya chichamo chihavo ichikola chulupale chilamulie hu urwa uichantiki ha wajira uitucha usuma wantika ni upanka ikonta. Edina tawapu amara governadoro provincia yo Cap Delgado ya vikila kamina yari nale anale lia asana ya matrikula rihaka asana ya wajira usuma ichikola mwaka umahiu nteko wantikana chia ombachira mweru wa utuburu unuwa laponi hu mothene. Kwa tarocho chilo ni minuto shirini na miraru kati wo Msambiki ni chone ni msravava ukumeri hapare cho Cap Delgado maradhi Msambiki. Naso minuto chirivo chiricho pavila ukapulela ihapare chulupale chapanka lempanta ihina uhapare cho Cap Delgado. Ni otonka wira amuchi opo ha iminya tanu nuwa sabini atawali ikoto yena mankilela ni akupare hie unre hile edistritu yoshuri u Cap Delgado anakune tafauti yotala lahanya uhiruweria sana mkupiti umalimelio icholia unantano. Ilokalidade unakwali edistritu yonkwape u Cap Delgado mwaha uweteta cha itepo mamatani ni mwaldeya unawachukuliha anamuwani anonkoma ule nteteole. Amara governador o Cap Delgado anawafikila minayari nali analelia asana yetenka chaka uwajira wa matrikula riha asana ya ahala upachiriha usoma mwaka umahiu nteko wantikana chia umpachira mweri wa utuburu unuwa. Nyani hapare chikina kwa pankale mpanta hina uhapare cho Cap Delgado ihapare chatenka chie ni usome nimi Duarte Liasi. Obhero virevo salama miteko chintarna chuvaradi Msambike.
1: Ihapari jo Cap Delgado.

0: mo kola ka edum
1: la paix
0: pepe
2: ah
0: me o ka hala ke ro ka no na pe o la pepe kala iza vale e ho pe la tio si va sha kinne ko pa le we la ke ro pa ka ma pe lo ya la ni hiku na musi na tali a tapa la wa ya ka ni ma hiku o titimi he ya ke ro wi thana ke yo ya ka yo titimi he ya ni ra
2: Natali, o tapelo wa yaka, Maria. Mapelo ote ni mio kinsuti haka, kinrume la kehopa, Franku, ninoche niri la wawiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungu na musi anyu, vampavele ya mpitanya kehopa yoguma nakala kehope kiti. Franku, nakala kamache muyoja ni mwanyu, kutoka tivangwera na yaya. Wewe mkhalase ke aikuruni owe rabanchene vote pechwa ni nyumaria vanu mirani ne hamela
2: mo kala owe haka ekanle tempanyania ni yoko ya o mercado olelo kinropa ke hopa yo wape iwe yoti timiheya wor mele hopa yo ririhiwa
0: e hopa yo ririhiwa
2: ayo maria
1: ayo munni waro panye hopa yo ririhiwa wampo hero maka wotene ni tiosiva mahawe ririha Oni suka sotene sore era se hopa.
0: Ahe.
2: Wason rowe. Mosuwe la wira mhakunde wape ya kuta okati. Ninrapi hama tatahu ni oja munkela anyu urumele ni masuri era. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya. Mureri heni mkunele. Wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa. Mtakahi makura bakanu okitimani hiwa. Esepola. Eshwari. Esi nora, ni aju o wiki teli shiwa ipiriri kwa sene, ni maharika le mpaka mrelo so tenu tikanela. No vinya, mutaka he macho kwa oti kilali siwa, moto wale oratene ni muhele masi. Mwale epanela ni muhi apewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa, mpaka macho kwa hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka hipiriri kwa sayhopa, Erepoli wakani wa wiki teli wa ni mako helu wa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
1: Endi reano jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Wohariga nakala washa. Ni mwapenje ehope ekiti muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni itoke mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
0: Eya nkala wira kenvila wantieno paka.
1: Ni woyo mkali heo wa sivirani yo kuta ni hiku tiri hiku. Mo kala wapaka ka eape lwela ni maje o wape iwa. Nakala ka ipiriri kwa samu yaku wohi yehopa. Enire ala ni wakule mpanya na ya.
0: Ahe. Wasoka hiye yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya. Wani hiku tini hiku.
1: Ah.
2: Ayo. Kino virikanyi hansina nikale, hopa yo wape yoti jimiha ya mahiku otene.
3: Mukure hopa yo uma nakale ikiti, ipiriri kwa samu ya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanchene, okala vanchene. Ni mpe.

0: ka no pio ka laposo nyu le lo mno thukweliwa
1: masia ka mi onkin re tuyona nara
2: mala se nmukilatis mukilelas eseni nirane
0: manya pelisa amara kala hano thukweliwa ala myali yeitu saka
2: ali yeitu sanyo
0: etu safaran kumi hano ka bahrendi aka wirawo ya peye
1: othana
0: kikonre mwito okati batinkia ka wikile yo hiyo mwito mkina ako nkimpanya bakaleke wera mwali akuweta mwito masapahi
2: mohano sheni iranen mwito mkina
1: niyo kirokura
0: nona mwenye pulisa
1: mikiri mwemelela niki wale ospiritali wo wivantune ya mi olyaka mirere lo safaranku sinkiti mani hamwili wawi mwanaka onuweke oratene ni miyo kikaleke mukumi.
2: Kihiwa. Mulo pana. Ama arinyo akala na sharia. Mahawashene awa ikanda ya okuraka. Ipiriri kwa safarangu.
0: Mahawa uwe nito mitoko tia waka.
2: Eke kai. Timuka nyariano nitoko mahawa lelo omusi. Waka pela marinyo orupala ni maninyo.
0: Hei. Mia anukera kihinatu upu wela mukale loyo uo.
2: Atuba mwenye, muna penta marinyo hata nari.
0: Ayo, kina penta pahi.
2: Wasombareke yorera.
0: Ayo mwenye pilisa. Hii, maraka, mkiswami heke, okuma nana anovaa. Kinoro kawa naka ipiri kwa safaranku ninyu wo, vowira nyenyo, ni mwana. Mukala sekene kumini ikuru.
1: Kwa shukuru yaka, muno kala papore ra murima.
3: Mwirento kuhiyo, mukale noyoya sosiva ni mirero lo soku ya ni mukale wote ni wa murima. Wasiva vanchene, ukala vanchene, ni mpento.

Eche Paola, msimseme Mradi Msambiki Msura Choka Abdelgadu Vapimba, Eche Paola, Nena Kotuwana Katika Humite Kocho Nulu Menema Kwa Mpanta, Wopachira Unikuna na ilinte kwa sumana mhoku nane mweri unakenda mwakula welfu pili una miaka 26. Mwari enyifomocha ni Alfred Agustula Wia Duarte Lias wa mikrofone. Mwanchina no Radio Msambiki ni nera santi mpaka ni hukuri kwa mwe. Anapuya heneva hukumi uorera ni apinatamo ya hinu nkurumi hachero. Nina hala uturuela ukumanacha mustudu mwa Radio Msambiki. Ni kuma nichepo ya eziki nera nichepo ila muiwelele sana. Wakatula na vireka sekuna ni huluka Yeswahili. Mwanchu na Christina Martins mwa Radio Msambiki. Kwa heri.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Habari za leo msikilizaji wetu wa Radio Mozambiki popote pale ulipo na karibu sana katika matangazo haya ya lugha ya Kiswahili ikiwa leo ni tarehe 8 ya mwezi wa 9 mwaka 2026 na tutakuwa pamoja hapa studio mpaka majira saa 12 na dakika 55 karibuni wote.

Leo tunasema ni saa 11 dakika 25 na hivi punde tutapata fursa ya kusikiliza kipindi cha maendeleo kutoka hapa studio.

0: Kupitia kipindi hiki tulipata nafasi ya kuzungumza na Aji Martinji, akazungumzia kuhusu maendeleo ya Mozambiki.
1: Najihusisha na biashara na pia ni mwanamuziki. Mimi nimeanza miaka mingi sana. Nafikiri ilikuwa mwaka 97 kwa sababu nilikuwa nimefaulu niende sekondari na nilikuwa sina pesa, kwa hiyo ilibidi nichange pesa alafu baadaye ndo niende sekondari. Kwa hiyo nilijifundisha nikajua, kwa sababu kazi ya saloni sio ngumu kujua. Miezi miwili kama una uko interested unajua. Baadaye nikafanya kazi, nikarudi, kaendelea na masomo secondary school. Baadaye nimemaliza, nikarudi, nikawa nafanya tena kazi ya saluni kwa sababu sikuwa na pesa zaidi ya kuendelea na masomo. Lakini baadaye nikapata pesa, kaendelea na masomo, nikamaliza form 6. Na leo niko naitumia ile elimu ambayo niko nayo kwa kufanya kazi. Changamoto ni nyingi, moja wapo ni kutoelewana labda lugha na wateja. Mtu anakuambia ufanye hivi na wewe labda umefikiria vingine, na ukiangalia labda kichwa chake unaona kichwa chake kinafaa kufanya hiki na unafanya kweli inapendeza, lakini anambia nimependeza lakini sijafurahia ungenifanyia hiki. Kwa hiyo zipo changamoto nyingi. Tumetoka kwenye 0, sasa hivi tuko kwenye 45. Kwa hiyo naamini tutafikia 100. Kuwa na chuo cha kuwafundisha watu hiyo kazi, hilo ni jambo kubwa ambalo mimi siku zote nalifikiria kwamba utawasaidia watu kwa kuwa na chuo kidogo cha kuwafundisha jinsi gani wao wanashika nywele. Na mambo mengine ambayo yatafaa kuwasaidia. Bwana anasema Mozambiki ya zamani, Mozambiki ya leo ni tofauti sana. Kwa sababu Mozambiki ya leo, kwanza watu wanajenga sana, miundombinu mingi sana imetengenezwa. Sasa nikija kwa Pemba nazungumzia kwamba hata ukichukua picha za zamani za Porta Melia alafu uje kuikompea na Pemba ni tofauti sana. Pemba ina maendeleo. Na naona juhudi za serikali kuanzia Pemba, nazungumzia mkoa mzima wa Cabo Delgado, una maendeleo. Labda tu tuongeze juhudi ili maendeleo, kwa sababu maendeleo sio serikali tunaleta, ni wananchi pia wanaleta, na sana sana ni wananchi. Serikali inatengeneza miundombinu na wananchi wanaifanyia kazi. Kwa hiyo sisi tuna nafasi kubwa sana kupata maendeleo makubwa, kwa sababu kampuni zote za mafuta ziko hapa. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba kama vijana wa Pemba au watu wa Pemba Cabo Delgado tutaamka na kuamua kufungua makampuni, kufungua biashara zetu, tutafika mbali.
2: Na labda wewe unaona maendeleo yanaletwa na nini?
1: Maendeleo yanaletwa kwanza kabisa na miundombinu. Serikali inarahisisha kutengeneza barabara ili mkulima atakapolima mahindi yake, kulima atakapolima mbaazi zake aweze kupeleka sokoni. Akishauza akirudi ananua bati, ananua tofali, ananua simenti, anajenga nyumba nzuri. Hayo ni maendeleo. Na tukizungumzia hapa mjini ni kwamba serikali pia inarahisisha miundombinu ya biashara. Kwa hiyo unakuta kwamba watu wanafanya biashara vizuri, wanapata pesa, wanaweza kujenga nyumba za kisasa, wanaweza kununua magari ya kisasa na wanaweza wakalipa kodi kama inavyotakiwa. Kwa hiyo ile kodi serikali pia inaichukua, inaendeleza maendeleo sehemu nyingine. Kwa hiyo maendeleo ni serikali inarahisisha miundombinu na sisi kama wananchi tunaifanyia kazi ili tuweze kupata maendeleo zaidi.
2: Ongelea katika upande wa miundombinu katika mkoa huu wa Cabo Delgado.
1: Mimi naamini kabisa kwamba tuko kwenye hatua nzuri kabisa. Labda tu nitaishauri pia serikali ya mkoa wa Cabo Delgado, kuna vitu viwili vitatu ambavyo tukivifanyia kazi tunaweza tuta move zaidi. Mimi nazungumzia labda barabara kutoka Nigomano kuja Mweda. Ile barabara ikijengwa kutakuwa na magari mengi sana ambayo yatakuwa yanatoka, labda tunazungumzia kutoka Mtwara, kutoka Lindi, kutoka Dar es Salaam kuja direct Mweda au kuja direct Pemba. Tunazungumzia barabara kutoka Mweda kwenda Montpej, hiyo pia ikitengenezwa itarahisisha maendeleo, kwa sababu watu watakuwa wanatoka Nigomano wanaenda Montpej, siku hiyo hiyo wanafika. Tunazungumzia barabara kutoka Montpej kuelekea Ruasa. Ikitengenezwa hiyo barabara pia tutakuwa na maendeleo, kwa sababu tutakuwa tunatoa viazi au maharagwe Niasa tunakuja kuyauza Mweda au Nigomano. Kwa hiyo hiyo pia italeta changamoto ya maendeleo. Kwa hiyo serikali itusaidie kutengeneza barabara ya Nigomano Mweda, itusaidie kutengeneza barabara kutoka Mweda kwenda Montpej na kutoka Montpej kwenda Ruasa. Tunaamini kabisa kwamba barabara hizo zikitengenezwa maendeleo yatapatikana kwa haraka zaidi.
2: Ongelea kuhusu elimu hapa nchini.
1: Kwa kitengo cha elimu mimi nafikiri tuko kwenye hatua mzuri. Tuko kwenye hatua mzuri kwa sababu ukiangalia wananchi wa kawaida wanapigania sana elimu. Na uwezo wa kuwa na university zaidi ya tatu kwenye mkoa mmoja, ayo ni maendeleo. Mimi nasema kabisa kwamba tumepiga hatua, kwa sababu zipo inchi ambazo kuna mikoa haina university. Lakini tukiangalia sisi, kila mkoa una zaidi ya university mbili au tatu. Kwa hiyo kielimu pia naamini tunapiga hatua. Hatuwezi tukaruka, inabidi tuanze moja, mbili, tatu mpaka tunafika mbele.
2: Baadhi ya vijana wamekuwa wakilalamika kuwa kwa sasa hapa nchini hamna ajira. Wewe unaona serikali inaweza kuajiri vijana wote?
1: Hilo haliwezekani. Serikali haiwezi kuajiri vijana wote. Labda tu kwamba mimi niseme ajira kweli hakuna, lakini baada ya makampuni kukaa sawa, mimi naamini ajira itakuwa nyingi sana. Sisi tuko kwenye krizi mundial. Haya ni matatizo ya dunia. Hatuzungumzii Mozambiki peke yake, tunazungumzia dunia mzima. Kwa hiyo hili ni tatizo la dunia. Sehemu yote ambayo leo nakwenda, kuna matatizo ya kazi na kuna matatizo ya pesa. Kwa hiyo naamini kabisa kwamba hata sisi tunapitia huko, lakini itafikia wakati tutaondokana nayo matatizo.
2: Wewe unaona kilimo kinaweza kusaidia na kuleta maendeleo katika mkoa huu wa Cabo Delgado na nchi nzima kwa ujumla?
1: Naamini 100%. Tukiwa tunafanya kilimo cha kisasa, kwanza tutaepukana na kuleta bidhaa kutoka nje. Nazungumzia mchele kwa sababu sisi tunaingiza mchele mwingi sana kutoka nje. Naweza nikasema 80% ya mchele ambao tunakula unatoka nje. Kwa hiyo kama tutalima, tutatumia nyenzo za kisasa kulima, basi naamini kabisa kwamba kuanzia maharage, mchele, viazi na nyanya pamoja na vitunguu, tutakuwa tunatumia zile za ndani. Kwa hiyo pia serikali itakuwa ina save pesa nyingi za faida, kwa sababu inabidi tununue dola, alafu tutoke na dola twende tukafanya manunuzi nje. Sasa tunapoenda kutumia ile dola nje, thamani inakuwa nyingine. Kwa hiyo tukilima kilimo cha kisasa, naamini kabisa kwamba tutaondokana na matatizo ya chakula.
2: Nawaambia nini vijana ambao wanakusikiliza muda huu?
1: Mimi nawaambia kabisa kwamba tupiganie maendeleo. Na mimi naamini kabisa kwamba vijana wana uwezo wa kuanzisha kilimo vya kisasa. Tuanzishe kilimo vya kisasa. Na kama tutaamua kufanya biashara, tufanye biashara kwa serious. Tukifanya hivyo vitu kama inavyotakiwa, tutapata maendeleo.
2: Ujumbe wa mwisho?
1: Ujumbe wa mwisho ni kwamba vijana waachane na madawa ya kulevya, vijana waachane na pombe za kupindukia, vijana waachane na anasa. Tunazungumzia mapenzi yasiyokuwa na faida, na pia nawatakia mafanikio mema katika maisha yao.
0: Baada ya kumsikiliza Martinji, pia tulipata fursa ya kuzungumza na Gela Amiri, akazungumzia kuhusu maendeleo ya sasa.
3: Yaani kimaendeleo, sema kweli, kimchi mzima Mozambiki ya leo sio ndio ile ambayo ni ya jana.
4: Kiachana na upande wa kilimo, unaweza kuongelea kidogo maendeleo ya Mozambiki, labda ukatueleza Mozambiki ya zamani na Mozambiki ya sasa iko vipi, lakini kimaendeleo?
3: Tunaendelea hivyo hivyo kulingana na nini? Nchi yetu imekombolea kimtutu. Kwa vile, yani naomba sana tusilinganishi na ile Tanzania, kwa sababu Tanzania kwanza hawakujikomboa kwa mtutu, wamejikomboa tu kwa mdomo, hawakumwaga damu. Kwa hiyo sisi nchi yetu tumemwaga damu. Kwa vile tangi ya hapo mpaka hivi leo, kulingana hatua ambayo tulokuwepo, basi ni kumshukuru Mungu tunaendelea hivyo hivyo, kwamba Mozambiki ya juzi si ndo Mozambiki ambayo ya leo. Kimaendeleo, sema kweli, tunapanda juu. Yani maendeleo yatakuwepo zaidi zaidi na zaidi na zaidi, yani baada ya miaka miwili mitatu bado tutaendelea tu. Hali si ndo kama ile ambayo ya zamani, yani lazima, yani hiyo iko lazima tutapanda juu. Na sisi kuna baadhi ya watu, baadhi ya nchi fulani nayo lazima watasema kwamba da, jamani, wenzetu Mozambiki wametuacha sana, imeendelea vizuri sana.
4: Nini ushauri wako kwa wananchi wa Mozambiki kuhusiana na maendeleo?
3: Ushauri wangu kwa wananchi wa Mozambiki, yani tusipotoke moyo, bado tujikute tu kwamba tuwe na hali ile ile ya kizamani ya ushirikiano moja kwa moja, ndivyo mchi kadiri ndo kadiri itakavyoendelea. Lakini kama tukiachana, kwa mfano kama walichosema kwamba ushirikiano, ama kitu ambacho kinachotakiwa ni ushirikiano, tengano ni udhaifu. Kwa vile utakuta tukishirikiana kwa pamoja, basi ndo kadiri nchi yetu itakavyozidi kuendelea.
0: Nina imani utakuwa unazidi kufahamu kuhusu maendeleo ya Mozambiki kwa sasa.

Muda wetu unasema ni saa 11 dakika 48. Unaendelea kusikiliza burudani ya muziki tofauti kutoka studio za Radio Mozambiki, na utaendelea kusikiliza burudani hii ya muziki mpaka pale itakaotumia majira ya saa 12 kamili.

Zimesalia dakika tatu itakapotimia majira ya saa 12 kamili. Kama kawaida, tajiunga na idhaa ya taifa kule Maputo ili tuweze kusikiliza taarifa ya habari kwa lugha ya Kireno. Niendelee kutakia jioni njema popote pale ulipo.

0: Rádio Moçambique, Cabo Delgado.
1: Muda wetu unasema ni saa 12 na dakika 7 ulikuwa ukisikiliza taarifa ya habari ambapo tulijiunga na idha ya taifa kule Maputo, lakini itakautumia majira ya saa 12 na dakika 10. Basi usisahau kusikiliza jarida letu la habari kwa lugha ya Kiswahili.

0: Jarida La Cap Delgado.
1: Haya ni makala ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Kwanza habari kwa ufupi. Rais wa Jamhuri ametangaza Jumatatu hii kwamba miji yote ambayo ilikuwa imeshikiliwa na magaidi jimboni Cabo Delgado imeokolewa. Rais mstaafu wa Jamhuri ya Mozambiki Filipe Jacinto Nyusi anatoa salamu za rambirambi kwa dada yake mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan kufuatia kifo cha Hafidh Hemed Hassan, mume wa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Na kwingineko kwa habari za kimataifa, WHO yaongeza msaada wake kwa DRC katika vita dhidi ya Ebola. Ujambo na karibu katika makala haya ya habari ambayo nasoma nami Rajabu Saidladi, fundi mitambo ni Makungiel Junior. Habari kamili. Zaidi ya familia 560 zilizohamishwa na kuwekwa katika kituo cha Ndrihele, wilaya ya Shure mkoani Cabo Delgado, zinakabiliwa na uhaba wa chakula kutokana na mavuno duni katika msimu huu wa kilimo. Mvua zisizo za kawaida na uvamizi wa panya vinatajwa kuchangia hasara ya mazao, jambo linaloathiri kiwango cha uzalishaji kilichohitajika ili kukizi mahitaji ya familia hizo katika miezi ijayo. Kutokana hali hii, familia hizo zinatafuta njia mbadala za kujikimu kimaisha. Uhaba huo wa chakula unadhiathiri zaidi kaya zenye watoto. Mahitaji yao ya kila siku ya lishe ni makubwa kutokana na hatua yao ya ukuaji, jambo linalohitaji mlo kamili na wenye virutubisho. Tarafa ya Nakwele, wilaya ya Ankwabe mkoani Cabo Delgado, tembo wanasababisha hofu miongoni mwa jamii kutokana kuzunguka mara kwa mara, hasa katika mashamba na maeneo ya makazi. Hali hii, mbali na kuleta hofu, inavuruga shughuli za uzalishaji wa kilimo. Kwa mujibu wa kiongozi wa eneo hilo la utawala, tembo hao wanaharibu mashamba na ghala ambamo huhifadhiwa mazao ya ziada yaliyookolewa kutokana na uvamizi wa wanyama hao mashambani. Hivi karibuni Asam Ernesto Asam alisema kuwa tembo waliharibu kabisa nyumba moja na kuacha familia hiyo bila makazi, huku ikihitaji msaada wa dharura wa aina mbalimbali. Ankwabe ni mojawapo ya wilaya sita zinazounda hifadhi ya taifa ya Kirimbash, ambapo migogoro kati ya binadamu na wanyamapori hutokea mara kwa mara. Mke wa gavana wa Cabo Delgado anawahimiza wazazi na walezi kujiandaa mapema ili kuhakikisha watoto watakaoanza shule kwa mara ya kwanza katika mwaka ujao wa masomo wanaandikishwa. Edna Tawabu alitoa wito huo katika mkutano na wakazi wa Mituje, akifafanua kuwa zoezi la kuandikisha wanafunzi kwa ajili ya mwaka ujao wa masomo litaanza nchi nzima mwezi ujao. Katika hatua nyingine, mke wa gavana aliwahimiza watu wazima kujiunga na mpango wa elimu ya watu wazima ili kujifunza kusoma, kuandika na hesabu za msingi, ujuzi muhimu tatu katika ulimwengu wa sasa. Na wapiganaji wa mapambano ya ukombozi wa taifa jimboni Cabo Delgado wanathibitisha upya nia yao ya kuendeleza maadili ya uzalendo kama njia ya kuenzi mafanikio ya kizazi cha tarehe 25 Septemba. Ahadi hii imethibitishwa tena Jumatatu hii hapa Pemba katika ujumbe uliowasilishwa wakati wa maadhimisho ya tarehe 7 Septemba, siku ya ushindi, tarehe ambayo mwaka huu inaambatana na kumbukumbu ya miaka 34 tangu kuanzishwa kwa AKLI, chama cha wapiganaji wa mapambano ya ukombozi wa taifa. Katika ujumbe huo huo, wapiganaji wanasisitiza kuwa mafanikio ya wapiganaji wa ukombozi wa nchi yanapaswa kuendelea kuwa mwongozo kwa vizazi vijana katika kukabiliana na changamoto za sasa zinazolenga kufikia uhuru wa kiuchumi na kudumisha amani. Rais mstaafu wa Jamhuri ya Mozambiki, Filipe Jacinto Nyusi, anatoa salamu za rambirambi kwa dada yake mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan kufuatia kifo cha Hafidh Hemed Hassan, mume wa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, aliyefariki dunia Septemba 7 mwaka 2026 akiwa anapatiwa matibabu katika hospitali ya kumbukumbu ya Emilio Mzena, Zanzibar. Akitoa salamu za pole, rais mstaafu wa awamu ya nne wa Jamhuri ya Mozambiki, Filipe Nyusi, alisema amepokea kwa masikitiko makubwa taarifa ya kifo cha kaka yetu Hafidh Hemed Hassan. Alisema kuwa marehemu hakuwa tu mume, baba, msomi au mzalendo wa kipekee, bali alikuwa mshauri wa kwanza na muhimu wa rais wa Tanzania. Kwa hiyo kifo chake ni pengo kwa wananchi wa Tanzania wote na pia wa Afrika, alisema.
2: Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, dada yangu mpendo, pole sana kwa msiba. Nimepokea kwa masikitiko makubwa taarifa ya kifo cha kaka yetu Mheshimiwa Hafidh Hemed Hassan. Marehemu akuwa tu mume, baba, msomi au mzalendo wa kipekee, bali pia alikuwa mshauri wa kwanza na muhimu wa rais wa Tanzania. Kwa hiyo kifo chake ni pigo kwa wananchi wa Tanzania wote na pia wa Afrika. Naomba Mwenyezi Mungu ailaze roho ya Mheshimiwa Hafidh Hemed Hassan mahali pema peponi, na akufariji na kukupa nguvu dada yangu, pamoja na familia, ndugu, jamaa, marafiki na Watanzania wote alioguswa na msiba huu katika kipindi hiki kigumu cha maombolezo. Tunalia pamoja dada. Filipe Nyusi, rais mstaafu wa Jamhuri ya Msumbiji.
1: Rais mstaafu wa awamu ya nne wa serikali ya Jamhuri ya Mozambiki, Filipe Jacinto Nyusi, akituma salamu za pole kwa dada yake Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kufuatia kifo cha Hafidh Hemed Hassan, mume wa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Maputo. Rais ametangaza Jumatatu hii kwamba miji yote ambayo ilikuwa imeshikiliwa na magaidi jimboni Cabo Delgado imekombolewa. Rais wa Jamhuri alisema kuwa magaidi jimboni Cabo Delgado wanazidi kukosa nafasi ya kusonga, na anahakikishia kuwa miji yote iliyokuwa imetekwa nao hapo awali imerejeshwa mikononi mwa serikali. Daniel Chap alithibitisha kuwa vikosi vya ulinzi na usalama vinaendelea kufuatilia mienendo ya magaidi hao ambao karibu wakati wote wako katika hali ya kukimbia.
3: Alegramos quatro dos não existir nenhuma vila que esteja ocupada pelos terroristas, apesar dos movimentos que continuam a fazer mesmo para algumas províncias vizinhas como Niassa e Nampula. Conseguimos expulsar os terroristas de todas as vilas e sedes dos distritos que outrora haviam ocupado. Reafirmamos ao nosso povo que nós continuaremos a empenhar todo o nosso esforço para que nenhum metro quadrado deste país seja controlado por terroristas ou quaisquer outros interesses estranhos aos interesses do povo moçambicano.
1: Quanti, alizungumza Jumatatu hii katika uwanja wa Mashujaa jijini Maputo wakati wa sherehe kuu za kuadhimisha tarehe 7 Septemba siku ya ushindi. Rais wa Jamhuri alibainisha kuwa ili kufikia uhuru wa kiuchumi, Mozambiki inahitaji amani, utulivu, utulivu wa kisiasa na usalama. Makanga, zaidi ya wakazi 70,000 wa wilaya ya Makanga mkoani Tete bado hawana huduma ya maji safi na salama. Kulingana mkuu wa wilaya ya Makanga, hali hii inatokana na uhaba wa vyanzo vya maji. Wilaya hiyo ina visima 361 ambavyo vitatu kati yake vimeharibika. Daniel Dinala alisema kuwa ili kupunguza hali hiyo,
4: wana mpango wa kujenga mwaka huu zaidi ya vyanzo vitano vya maji katika baadhi ya vijiji kwa msaada wa washirika ambayo inaweza kuwanufaisha wakazi 1,500.
5: Neste momento, o governo está a tentar mobilizar parcerias com os outros parceiros locais, neste caso estamos a falar, por exemplo, da empresa Mineral de Cassossol, que opera aqui no distrito. Ela dedica-se à extração de ouro e sentimos que, havendo essa possibilidade, neste ano de 2026, podemos ter minimamente alguns furos de água em outras comunidades. E com este processo, podemos minimizar o problema de furo de água no distrito. E entendemos que precisamos fazer algum trabalho cada vez mais.
4: Mkuu wa wilaya Makanga Daniel Dinala akizungumza. Ofisi ya mwendesha mashtaka wa umma inafanya kazi ukaguzi wa taasisi za haki katika mkoa wa Maputo. Lucas Maria, msemaji wa timu iliyopewa jukumu hilo, alisema kuwa kwa kazi iliyoanza Jumanne hii, lengo ni kutathmini utendaji wa wafanyakazi wa mahakama katika kushughulikia hoja za wananchi. Msongamano katika vituo vya magereza na ucheleweshaji wa taratibu za makesi mahakamani ni miongoni mwa mambo yanayotia wasiwasi maafisa wa ofisi ya mwendesha mashtaka wa umma. Unaendelea kusikiliza makala haya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba. Habari za kimataifa. WHO yaongeza msaada wake kwa DRC katika vita dhidi ya Ebola. Shirika la afya duniani WHO limewatuma wahudumu wa afya pamoja na vifaa vya kimatibabu ikiwemo mamia ya vitanda vya wagonjwa katika maeneo yaliyoathirika zaidi na mashambulio ya Ebola nchini DRC. Hatua hii ya WHO inalenga kuisaidia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika vita vyake dhidi ya mlipuko wa virusi hivyo hatari vya Ebola. Wanajeshi wa Ukraine na Urusi wameendelea kukabiliana licha ya juhudi za upatanishi zinazoongozwa na Marekani. Wizara ya Ulinzi ya Urusi Jumatatu ya wiki iliripoti kuwa maofisa wake waliendelea kushambulia miundombinu ya bandari na meli zinazotumiwa na wanajeshi wa Ukraine. Tangu Jumapili hadi Jumatatu asubuhi, mifumo ya ulinzi wa anga ya Urusi iliangusha na kuharibu droni 306 za Ukraine katika maeneo ya Belgorod, Bryansk na kwenye bandari ya Azov na bandari nyeusi, kwa mujibu wa wizara ya ulinzi ya Urusi. UNEP yasisitiza umuhimu wa uwekezaji katika sekta ya mazingira. Ripoti ya shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu mazingira UNEP imeeleza kuwa uwekezaji katika sekta ya mazingira pamoja na juhudi za kukabiliana na uchafuzi wa hewa ni sehemu ya utunzaji wa mazingira na afya ya binadamu. Ripoti hiyo inaonyesha namna uwekezaji ni muhimu katika sekta ya mazingira, ambapo uwekezaji wa dola moja ya Marekani kwenye juhudi za kukabiliana na uchafuzi wa hewa inazalisha Caribbean dola 15 kwa uchumi wa mataifa. Aidha, ripoti hiyo imeeleza kwamba uwekezaji katika sekta ya mazingira unasaidia kupunguza vifo vya watoto vinavyotokana na uchafuzi wa hali ya hewa, ukipunguza kwa sehemu kubwa gharama ya matibabu. Kwa mujibu wa mkurugenzi mkuu wa UNEP, Angel Anderson, hewa safi ni msingi wa maendeleo ya mataifa mbalimbali, afya ya umma, nishati na usalama wa chakula na udhibiti wa mazingira. Na kabla kumaliza makala yetu ya habari, sikizeni tena muktasari wake. Rais wa Jamhuri ametangaza Jumatatu hii kwamba miji yote ambayo ilikuwa imeshikiliwa na magaidi jimboni Cabo Delgado imeokolewa. Rais mstaafu wa Jamhuri ya Mozambiki Filipe Jacinto Nyusi atoa salamu za rambirambi kwa dada yake mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan kufuatia kifo cha Hafidh Hameir Hassan, mume wa rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Na WHO yaongeza msaada wake kwa DRC katika vita dhidi ya Ebola. Na huo ni mwisho wa makala yetu ya habari kutoka Radio Mozambiki hapa Pemba.
1: ambaye amesoma nami Rajabu Saidladi, fundi mitambo ni Makungel Junior.
6: Jarida la Cap Delgado.
7: Miro.
8: Já?
7: Já era saber se as coisas do Lobon?
8: Já.
7: E então?
8: Já chopei para todos aqui no grupo.
7: Já. E os vídeos?
8: Também.
7: Todos.
8: Todinhos.
7: Eu estou a tentar baixar aqui. Como é que conseguiste, tio?
8: Na minha rede é assim, papá. 5G.
7: Não pagas mais por isso.
8: Nada. Mesmo preço. Mas aqui, a internet é mais rápida. Só na rede número 1.
9: Ligados, temos tudo bom. Vodacom.
10: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: para acá, Edu.
1: La Pepe.
0: Pepe. Ah. Mío, casi la quiero acá, no, no, pero la Pepe. Jala y da, vale. Hijo de pela, tío, si va ya. ¿Quién me culpa de huir aquí en ropa, camarada, pero ya la? Ni hijo de la música, Natalia. Acha pela wayaka ni mahi kwa titimi hea. Kendo wa witana kayoja kayoja titimi hea nira.
2: Natali, utapela wayaka, Maria. Mapele ote ni miyo kinsuti haka, kinrume la kehopa, franku, ninoche nira la wawiji weke wakuja nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungu na musi anyu. Vampavele ya mpitanya kehopa yoguma nakala kehope kiti. Frangu, nakala kamache muyoja ni mwanyu. Kutoka tibangwira na yaya. Wewe mkalase ke aikuruni owele avanchene. Vote pesha wane nyumaria. Vanu mirani ni hamela.
2: Mwakala owe haka kandete mpanyania ni yoko ya omerkatu. Olelo kinropa kehopa yowape iwa yoti timihea. Wori mele hopa yori irihiwa.
0: Hopa yori irihiwa.
2: Ayo, Maria.
1: Ayo. Muni waro panye hopa yori irihiwa. Wampo hero maka wotene. Niti yoseba. Maha wero iriha. One suka sotene sore yara se hopa.
0: Ahe.
2: Wason roe. Mosuwe la wira mha kumbe wape ya kuta okati. Nindrapi hama tatahu ni yoja munkela urume ele ni masu uri era. Okati hopa mkumi hiwaya mariri hiwaya. Mureri heni mkunele. Wawiyo mkali wawalana ipepele. Mpanela ni emosa. Mutakahi makura bakani okitimani hiwa. Esepola. Eshuari. Esinora. Ni aju owi kiteli shiwa ipiriri kwa sene. Ni maharika le mpaka mrelo sotenu tikanela.
0: Aha.
2: Novinya. Mutakahi machoka oti kilalisiwa. Moto wali oratene ni muhele masi. Mwale epanela ni muhia pewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa mpaka machoko hale la vakani ulikana.
0: Ayo.
2: Mtakaa hipiriri kasai hopa erepoli vakani wa wiki cheli wa nimako heluwa yotu ni muhie etokote. Nwomala minutu mitanina mili eoja yolikana.
1: Eni lealo jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenye ehope ekithi muhusini. Eo tiyo virikana.
2: Ayu, ni itoki mwakakanye batata ni machoko. O kale lorate ene kahiyo.
0: Eo nkala wira kendi la wancheno paka.
1: Ni woyo mkalihe owa sivirani yokuta ni hiku tirihiku. Mwakala opa kaka yape elwela ni machi owa peiwa. Nakala kaipiriri kwa samulia ku wohi ehopa. Enire ala ni wakule mpanya na ya.
0: Wasoka hiyo yoja yoti timihe ya nira. Tiyo yoja yoti timihe ya. Wani hiku tini hiku.
2: Ayo. Kino virikanyi hansina nikale. Hopa yo wape yoti timihe ya mahiku otene.
3: Mukure hopa yo uma nakale ikiti. Ipiriru kwa samuja kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu deiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni

Habari za muda huu msikilizaji wetu, na karibu katika kipindi cha afya, ambapo leo tutazungumzia kuhusu umuhimu wa kutoa elimu kuhusu ugonjwa ukimwi na tabia ya kuwanyanyapaa wagonjwa.

0: Kutoa elimu kuhusu virusi vya ukimwi na elimu kuhusu ugonjwa wa ukimwi ni msingi mkuu wa kulinda afya ya jamii, kuzuia maambukizi mapya na kuondoa unyanyapaa. Pia umuhimu wa kutoa elimu unasaidia kuzuia maambukizi mapya. Elimu inafundisha njia sahihi ya kujikinga kama vile matumizi ya kondomu, kufanya ngono salama na kuepuka tabia hatarishi. Kuhimiza upimaji wa afya kwa jamii, unapata uelewa muhimu wa kupima VVU ili kujua hali halisi ya maisha yao na kuanza matibabu mapema endapo watagundulika kuwa wana maambukizi. Kupunguza unyanyapaa kwa ubaguzi, uelewa sahihi husaidia watu kuelewa jinsi virusi vinavyoambukizwa na visivyoambukizwa, hivyo hupunguza chuki na unyanyapaa kwa watu wanaoishi na VVU. Kukuza matibabu ya dawa, ambapo elimu inawafahamisha wananchi kuhusu uwepo wa dawa za kufubaza virusi vya ukimwi ambazo huwasaidia wagonjwa kuishi maisha marefu yenye tija. Pia kusaidia makundi maalum ya vijana na makundi ya rika balehe kupata mwongozo sahihi wa kukabiliana na vishawishi vya anasa na kujenga maisha ya baadaye. Hapa tunaye kijana mmoja ambaye atatueleza machache kuhusu umuhimu wa kutoa elimu ya virusi vya ukimwi.
1: Anaitwa Plotas Bernardo Mtimbe au maarufu kama Likiros.
2: Kwa sasa kumekuwa na changamoto ya kunyanyapaa watu ambao ni wagonjwa wanaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi. Labda unaona kuna umuhimu wa kutolewa elimu zaidi kwa jamii ili kuacha tabia hiyo ya kunyanyasa waathirika?
1: Naona hilo ni tatizo kubwa sana, ni tatizo ambalo halifai na ni tatizo ambalo litafanya maambukizi ya ukimwi yaongezeke ukiwanyanyapaa watu wenye maambukizi.
2: Na kwa uelewa wako wewe, unaona labda nini kinatakiwa kifanyike ili wananchi na baadhi ya familia ziache kuwanyanyapaa watu wa ugonjwa wa ukimwi? Kwa sababu tunafahamu ugonjwa wa ukimwi huambukizwa kwa kutumia vyombo. Kuna umuhimu sasa wa kutolewa elimu zaidi katika familia?
1: Ya, umuhimu ni mkubwa sana kwa ajili ya familia kujikinga na matatizo la kuwanyanyapaa. Kwanza kabisa wakae wakijua huu ugonjwa wa ukimwi kuna aina nyingi za uambukizi, na vile vile hata kama amepata maambukizi kwa nia ambayo unaiona ilikuwa ovu, lakini sio jukumu letu kuwanyanyapaa, kwa sababu hayo ni mambo ya elimu, labda alikosa elimu ya kujamiiana. Kwa hiyo tusiwanyanyapae, tukiwanyanyapaa tutaongeza tatizo.
2: Na unaona mwathirika akitumia dawa zake vizuri kabisa, hiyo inasaidia kupunguza wale wadudu?
1: Ya, ni kweli, mwathirika kama akitumia dawa zake vizuri kabisa na akipata lishe nzuri na kufanya mazoezi mara kwa mara, hiyo inasaidia mwili wake kupunguza kwanza zile CD4 ambazo ni chembechembe hai za zinazotengeneza damu, na vile vile akifanya mazoezi kama nilivyosema, vile vile inasaidia mwili kuimarika.
2: Kuna umuhimu wa sisi kuwa na tabia ya kupima afya zetu?
1: Ya, hiyo ni kitu cha muhimu sana, kila wakati kupima afya yako. Sio kitu kibaya, ni jambo zuri sana. Kila baada ya miezi mitatu unaenda kucheki afya yako. Yani unavyoenda kucheki afya yako pale inakuwa ni nzuri, unajiamini na unakuwa sawa, na unaogopa vile vile kufanya ngono zembe, kwa sababu unajua niko vizuri. Kwa hiyo utakapoamua kufanya ngono zembe, unafanya pia kitu chako kikiwa timamu. Kwa hiyo utajua ni zana gani niweze kutumia ili niweze kujikinga na maambukizi ya ukimwi.
2: Kulingana na takwimu zilizotolewa hivi karibuni na mkuu wa hospitali hapa mji wa Pemba, zinadai kuwa watu wengi ambao wana maambukizi ya ugonjwa wa ukimwi ni watoto kuanzia umri wa miaka 14 mpaka miaka 20. Kwa upande wako wewe kama baba, unaona kwa nini watoto wenye umri mdogo tayari wana maambukizi ya ugonjwa wa ukimwi?
1: Watoto wenye umri mdogo wanaambukizwa maambukizi ya ukimwi kwa sababu watoto, umri uliotaja ni umri ambayo mtu anakuwa, alafu vile vile ni umri ambao vijana wanapenda vitu vizuri, kwa sababu sasa hivi vitu vya anasa viko vingi. Simu kali anataka pamba kali, ang'ae. Unamkuta nyumbani labda mzazi hana uwezo, basi anaamua kujiingiza kwenye mambo ya ngono zembe na bila kutumia kinga. Na kingine vile vile, wazazi sisi tunawaachia sana, tunawaacha huru sana vijana wetu. Unakuta vijana, baba huko ndani au mama huko ndani, kijana anarudi age 20, age 21, age 22 bila kujua anatoka wapi. Leo unamuona kijana wako anakuja na simu kubwa tofauti kabisa na uwezo wako au hujampa hela. Unamuona kijana wako kila siku anabadilisha nguo, anavaa nguo ambazo ni tofauti na uwezo wako. Kwa hiyo tusiwachekee, hivyo ndio vinavyofanya mpaka maambukizi yazidi. Tamaa na sisi wazazi kuto walinda watoto wetu.
2: Kutokana na maelezo yako, unaona kuna umuhimu sasa wa sekta ya afya kutoa elimu kwa wazazi na wazazi kuzungumza na watoto wao kuwaeleza jinsi ya kujilinda na ugonjwa huo hatari.
1: Ikiwezekana ianzie shuleni, hata waweke vipindi maalumu kwa ajili ya maambukizi ya ukimwi na afya ya uzazi, kwa sababu wengine utakuta ni wengi sana, mtu chini ya miaka 18 tayari ana mtoto mmoja au wawili. Kwa hiyo waanze kwanza mashuleni, wapewe elimu nzuri ya uzazi na maambukizi. Vile vile wazazi sisi tuwe bega kwa bega na watoto wetu wanaporudi, tuanze kwanza kuwafuatilia mashuleni. Kama mwanao anaingia shuleni saa 1 na toka saa 6, hakikisha kila baada ya mwezi unaenda kuangalia ripoti ratiba mwanao siku zote amekwenda shuleni. Na vile vile kama anatoka saa 1 kwenda shuleni anarudi saa 6, uhakikishe upime umbali wa kutoka nyumbani mpaka shuleni. Sio mtoto anarudi saa 6 anafika nyumbani saa 10 alafu chamana anachokuambia alikuwa wapi hakuna. Kwa hiyo ukimpa mtoto uhuru wa kuzidi kipimo itakuja kuleta matatizo. Kwa hiyo tuwabane sana na tuangalie, na ikiwezekana basi watoto tuwafanye marafiki, sio tunawaambia kwa ukali, na sio tusianze kule kuweka heshima zile za kizamani. Siku hizi tuache uoga au tuache aibu. Mbaba umuite mtoto wako hata kama wa kike, umueleze asala za kufanya ngono kabla ya umri au kabla au bila kutumia zana maalum. Kwa hiyo tukiwaeleza hivyo nadhani itakuwa vizuri zaidi.
2: Na unaona kwa nini watoto wa siku hizi wanakimbilia kufanya ngono mapema kabisa?
1: Utandawazi. Ndio maana navosema kuwaachia vijana uhuru mkubwa. Utakuta wakati mwingine watoto wadogo leo utakuta ana simu kubwa, lakini baba hutaki kucontrol, ujui nini ambacho anaangalia kwenye simu. Wanajifunza simu zina mambo mengi, kila kitu kidownload unakiona. Kwa hiyo utandawazi umezidi. Yani tuache kuwalea watoto kiuzungu sana, huo sio utamaduni wetu. Tuwalee watoto kwa utamaduni ambao sisi tumelelewa, utamaduni wa heshima. Hiyo nadhani itapunguza.
2: Na umezungumzia swala la kufundishwa watoto shuleni, unaona kuna umuhimu wa wafanyakazi wa sekta ya afya kutembelea katika shule na kuwafundisha watoto kuhusu swala hilo la ngono mashuleni?
1: Ya, ni vizuri sana kitu kama hicho kikafanyika. Kama kinafanyika ni vizuri, na kama akijafanyika bado naamini serikali imechelewa sana, lakini inabidi wajitahidi, waanze kuwafuatilia wanafunzi mashuleni na kuwaelekeza. Ikiwezekana hata waweke vipindi maalumu kwa ajili ya afya ya uzazi na maambukizi ya VVU.
2: Na kwa upande wako wewe, tunaona watoto wengi wameharibika, watoto wanafanya ngono zembe wakati ni wadogo. Unaona nani wa kulaumiwa, ni serikali au ni mzazi? Kwa sababu tunafahamu elimu inaanza kwanza nyumbani.
1: Kwanza kabisa wa kulaumiwa ni wazazi. Serikali ije baadaye kabisa. Kwa sababu wewe ndio mwenye watoto, wewe ndio unaokaa na watoto, wewe ndio mwenye jukumu lako la kutunza watoto. Kwanza serikali, kwanza wazazi ndio wa kulaumiwa, na baadaye ije serikali kwa kuweka mifumo ya kuwalinda watoto. Kwa sababu leo kama nilivyosema, unakuta watoto wako mitaani tu usiku wanatembea, na wakati mwingine unakuta kabisa, unaona kabisa viongozi au sisi wananchi, sababu sisi wananchi pia na serikali, unakuta kabisa unamwona mtoto chini ya miaka 18 kama ni msichana anatembea na libaba ambalo umri sawa na baba yake, na tunaangalia sisi wananchi hatupazi sauti. Au unakuta leo kijana mdogo chini ya miaka 18 anatembea na mama mtu mzima, ili mradi mama kwa tamaa ya kulizishwa na kijana kwa tamaa ya kupata vitu vizuri kama simu na vitu vingine. Kwa hiyo serikali iweke sheria kali kwa watu ambao wanafanya vitu kama hivyo, kuanzia wanaume na wanawake ambao ni mashugamami wanaochukua watoto wadogo kutembea nao.
2: Na hapo umezungumzia swala zima la vijana wadogo kutembea na watu wazima na wasichana wadogo kutembea na wa baba. Labda unaona hilo linasababishwa na tamaa au ni umaskini?
1: Ukiangalia sana sio umaskini, ni tamaa ya kuwa na vitu vizuri. Kwa sababu ukisema ni umaskini, asilimia kubwa watu tuna kipato kile cha kawaida, hatuna kile kipato kikubwa cha kuweza kukizi kumnunulia sijui mtoto simu sijui nini. Hapana, vipato vya kawaida, na sisi tumekuwa katika vipato hivyo hivyo, ingawaje ni kuna utofauti wa miaka. Mimi naamini sio umaskini, ni tamaa tu za watu, za watoto kupenda vitu vizuri na mambo makubwa tofauti na uwezo wao.
2: Unawaambia nini wale wazazi ambao wamekuwa wakiwalea watoto wao kama mayai, hakai na watoto, anaamka asubuhi, anaenda kazini, anarudi, hajui watoto wake wanaishi vipi?
1: Mimi nasema itawagharimu wao wenyewe, kwa sababu mtoto wako usipomlea vizuri, usipojua tabia yake, basi unaandaa kizazi ambacho kitakuwa na matatizo. Inawezekana anaweza kaanza tabia mbaya wewe usijui, hizo tabia baadaye zitakurudia mwenyewe, zitakuja kukuumiza. Na si hapa mjini tu, hata vijijini pia kuna tabia. Naona kuna baadhi za mila, unakuta mtoto, mtu ana nyumba yake na vyumba vitatu, watoto wa kike wakishakuwa au wa kiume, basi anawatoa mule ndani, anaenda kwa nyumba ndogo ndogo. Ukiuliza utasikia watoto washakuwa, waache wakae ndani mwao, sio vizuri kulala na sisi watu wazima ndani. Je, unapomwenda kumweka mtoto kwenye banda la nyuma, unategemea afanye nini? Unategemea nini mpaka unamwambia umekuwa? Ni kitu gani ambacho kinakuona wewe umekuwa? Mimi nilikuwa na shauri vile vile, kama unajenga nyumba yako, basi jenga chumba cha watoto wa kiume wakae umaomo, chumba cha watoto wa kike umaomo, ili uweze kupata muda mzuri wa kuwa control kuliko wakikaa vyumba vya nje. Uwezi kujua kama kalala ndani, uwezi kujua kama anarudi usiku, kwa hiyo itakuwa ngumu kwa control.
2: Na kwa sasa kuna hili janga la vijana kuwa mashoga, labda unaona linasababishwa na nini?
1: Ya, kwa kweli hilo janga la vijana kuwa mashoga ni janga kwa kweli la kidunia. Kuna baadhi ya nchi ambazo unaona zimesaini kabisa hayo mambo ya ushoga kuwa ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo mimi nasema kwanza ni vile vile ni tamaa. Vijana kuwa na tamaa, kupenda vitu vizuri na hawataki kufanya kazi. Kila kazi wanaiona ni ngumu. Wao wanachotaka asubuhi akiamka aoge vizuri, apige raba kali, apige suruali kali, aende sehemu akae, basi achukue bia yake yale, wanaona ndio maisha. Mwisho wake hela ya kufanya vitu kama hivyo anashindwa. Mwisho wake anaanguka katika wimbi la ushoga.
2: Na unaona kwa upande wako matumizi ya mipira na uaminifu unaweza kusaidia kutopata ugonjwa wa ukimwi na kupunguza maambukizi mapya?
1: Ya, wataalamu kama tunaona wametutengenezea mipira ya uzazi wa mpango na mipira ya kujikinga na maambukizi ya ukimwi. Ukitumia kwa usahihi kabisa, nadhani tunaweza kutokomeza au kupunguza maambukizi ya ugonjwa wa ukimwi. Mipira itumike vizuri na vile vile elimu zidi kusambazwa.
2: Na ni ujumbe gani wa mwisho unawaachia wasikilizaji wetu wa Radio Mozambiki katika kujilinda na ugonjwa wa ukimwi na pia kuacha tabia ya kuwanyanyapaa waathirika?
1: Nasema ndugu zangu, choshauri kwa Mozambiki wenzangu, kwanza kabisa kumnyanyapaa mgonjwa wa ukimwi ni hatari sana, kwa sababu unavomtolea maneno pale ya kumnyanyapaa, elewa kwa wewe una ndugu zako vile vile. Yeye anaweza kafanya makusudi tu, ngoja nimkomeshe huyu, akaenda akatembea na ndugu zako pale, kwa hiyo akaleta maambukizi na akazidisha maambukizi. Wale waliopata magonjwa kama inabidi tuwapende ndugu zetu, marafiki zetu, jirani zetu, tukae kabisa, sisi ni binadamu, siku yoyote pia tunaweza tukapata, hata kama siku kujamiana, kuna ile labda kutoga masikio, kuna ile ajali imetokea, damu hizi kagongana zikagusana. Kwa hiyo tuwaache kuwa nyanyapaa wagonjwa wa ukimwi, hiyo ni kitu kibaya sana.
2: Na katika tukumalizia, labda unazungumziaje wale ambao tayari anajua ana maambukizi, ni mgonjwa, lakini anaenda kuanzisha mahusiano, yani anasambaza ugonjwa ule kabisa kwa makusudi?
1: Mimi nasema kabisa, nawashauri kitu kimoja, kwanza kabisa tumuogope Mungu. Hicho kitu anachokifanya kwanza kisheria ni kosa na vile vile ni dhambi. Kwa hiyo tuache mambo kama hayo. Kama ukijijua kabisa una maambukizi, basi ni kumrudia Mungu wako, kula vizuri, kufanya mazoezi, kwa sababu ugonjwa wa ukimwi au maambukizi ya ukimwi si kama ndio mwisho wa maisha yako. Hapana. Ukiwa unameza vidonge, ukifuata ushauri wa daktari, mbona unakuwa kawaida tu, utaishi. Hata kama ulikuwa unakunywa pombe, utaendelea kunywa. Ulikuwa unafanya kazi yoyote, utaendelea kufanya. Shughuli za uzalishaji zitaendelea kama kawaida. Ila ukisema uwaambukize watu makusudi, wewe ndio unajiumiza, unaenda kukumbana na maambukizi mengine mapya.
0: Kuandaa programu za uhamasishaji zinazotegemea jamii na kampeni za uhamasishaji kunaweza kusaidia kuondoa dhana potofu kuhusu ugonjwa wa ukimwi na kupunguza unyanyapaa. programu hizi zinaweza kutoa upimaji wa VVU bila malipo, kusambaza vifaa vya elimu na kuandaa nafasi salama kwa vijana kuuliza maswali na kutafuta msaada. Pia mitandao ya kijamii na teknolojia katika enzi za kidijitali ya leo, majukwaa ya mitandao ya kijamii ni zana yenye nguvu ya kueneza uelewa. Kwa kutumia majukwaa kama vile Instagram, Twitter na TikTok, vijana wanaweza kupata taarifa sahihi kuhusu ugonjwa wa ukimwi, mbinu za kinga na huduma za usaidizi zinazopatikana. Kampeni za mitandao ya kijamii zinaweza pia kusaidia kupunguza unyanyapaa na kuhimiza watu binafsi kupima. Shule na vyuo vikuu ni sehemu muhimu ambapo vijana hukusanyika na wanaweza kupokea taarifa, kushirikiana na taasisi za elimu ili kuingiza uelewa kuhusu ugonjwa huo katika mtaala wao, ambapo wanaweza kusaidia kusambaza taarifa sahihi kwa idadi kubwa ya wanafunzi. Bado ni tatizo kubwa kwa vijana duniani kote, lakini kwa elimu, usaidizi na ufahamu tunaweza kusaidia kupunguza kuenea kwake na kuboresha ubora wa maisha kwa wale walioathirika. Kwa kuwawezesha vijana na taarifa sahihi, kutoa usaidizi wa kihisia na kujenga mazingira jumuishi zaidi ya kuelewa, tunaweza kuleta mabadiliko katika kupambana dhidi ya ugonjwa wa ukimwi.

Ni tamati ya kipindi cha afya kwa siku ya leo, ambapo leo tumezungumzia kuhusu umuhimu wa kutoa elimu kuhusu ugonjwa wa ukimwi na tabia kwa nyanyapaa wagonjwa. Jina langu ni Christina Martin, nikishirikiana na Makongeli Junior. Kwa heri ni wote.

0: mwokola ka edum
1: la pe
0: pepe
2: ah
0: me o ka hana ke ro ka no na pe o la pepe khala i za vale e ho pe la tio si va sha ke ne ko pa le wela ke ro pa ka ma pe lo ya la ni hi ku na musi na tali a tsapela wa ya ka ni ma hi ko titimi he ya ke ro wi thana ka yo le ka yo titimi he ya ni ra
2: Natali, o tapela wa yaka, Maria. Mapelo ote ni miyo kinsuti haka, kinrume la kehopa, Franku, ninoche niri la wawiji weke wakuta nihiku dinihiku, mukisivelaka.
0: Eke kai, nihiku dinihiku.
1: Ayo, nyungu na musi anyu, vampaveli ya mpitanya kehopa yoguma nakala kehope kiti. Franku, nakala kamache muyoja ni mwanyu, kutoka tibangwera na yaya. Wewe mkhalase ke aikuruni owere abanchene vote pechwana nyu Maria vanumirane ne Hamela
2: mo kala owe haka ekanle tempanyania ni yoko ya o mercado olelo kinropa ke hopa yo wape iwe yoti timiheya wor mele hopa yori rihiwa
0: e hopa yori rihiwa
2: ayo Maria
1: ayo munni waro panye hopa yori rihiwa wampo hero maka wotene ni tiyosiba mahawe ruiri ha Oni suka sotene sore era se hopa.
0: Ahe.
2: Wasonrowe. Mosuela wira mhakunde wape yakuta okati. Ninrapi hamatatahu niyoja munkela anyu urumele ni masuri era. Okati hope nkumi hiwaya mariri hiwaya. Mureri heni mkunele. Wawiyo mkali wovalana ipepele. Mpanela ni emosa. Mtakahi makura bakanu okitimani hiwa. Esepola. Eshwari. Esi nora, ni aju o wiki teli shiwa ipiriri kwa sene, ni maharika le mpaka mrelo so tenu tikanela.
0: Aha.
2: No vinya, mutaka he macho kwa oti kilali siwa, moto wale oratene ni muhele masi.
0: Mvo.
2: Mwale epanela ni muhi apewe ya kawakatiri minutu mloko mmosa, mpaka macho kwa hale la vakanu likana.
0: Ayo.
2: Mutaka ipiriri kwa sayhopa, Erepoli wakani wa wiki teli wa nimako helu wa yotu ni muhie etokote. No mala minutu mitanina mili. Eoja yolikana.
1: Eni reano jene ishima. Ya, kende ya rokala sana.
0: Woharika nakala washa. Ni mwapenje ehope ekithi muhusini. Eo tiovirikana.
2: Ayu, ni itoki mwaka kanye batata ni machokwa. O kale lorate ene kahiyo.
0: Eyo nkala wira kendi la wanjeno paka.
1: Ni woyo mkali heo wa sivera niyo kuta ni hiku tiri hiku. Mokalo paka ka eape lwela ni maje o wape iwa. Nakala ka ipiriri kwa samu ya ku wohi ye hopa. Enire ala ni wakule mpanya na ya.
0: Ahe. Wasoka hiye yoja yoti timihe ya nira. Tiyoja yoti timihe ya. Wani hiku tini hiku.
1: Ah.
2: Ayo. Kino virikani hansina nikale, hopa yo wape yoti jimiha ya mahiku otene.
3: Mukure hopa yo uma nakala ikiti, ipiriri kwa samu ya kufaranko ni macho wakute sumana ni mukalimu teiliwa kamurima. Osiva vanjene, okala vanjene. Ni

0: Ayon to huile liwa wanene sene tu tene munuire na mwe mara ila ni rakano hora ni mite kwa sangu sa radio ni balulu mwene makuwa ni huku na olilo. Olilo basi hwale wano provinsi waniesa. Ni uhenaka i provinsi ya sa Okap Delgado Wampula mpaka o Zambezia. Ni wavari haa mitikoya ni huku na olilo vahile kenlewa ya pieka emara ya 20 umarash ni 15 minutush. Ni kila okala wa mosa ni mkumanilo wa ihapari. Mwimara ya 22 zorash nakalike wa mosa ni hali valulumo na ya piti kesis kumilaka omaputu. Mkodoma ya ni hima mwimara ya 22 zora ni 5 minutush ya programa ya mtihani makalilo owi tukula. Mwimara ya 22 zora ni 40 minutush masumo hiyana hiyana mpaka mwimara ya 23 zorash. Emara ni kila huwira na mirusi nkilo paka mpanta wanlaka na ejora leo kisira nkilo kumelila mwimara ya 23 horas ni 30 minutos ni enroa paka mwimara ya uhiyu eriare. Uhiyu eriare ti emara ni kila huwira mishira miteko sahu sa radio ni valulumo ni makuwa ni huku na olelo. Wavariha mitikoya ni wihana Okap Delgado Wampula mpaka Zambezia. Ni mriva mosa anajirvazi u Rabisoni uweka mitipo o mikrofoni mio Januari Eduardo. Ni rahuwa dutene uhiyu kwa maleleyo. Ni karibu miteku sahu sa radio.
1: Musica Zambezianas.com, un incontro di gerações.

0: mkumanilo wa ihabari.
1: Munigwa mwakile makumaso aradi Msambiki muhina mwanlaka na mkumanilo wa ihabari. Mpanto la wotano ni erere lepo ya Msambiki. Wampula ba okabdel gadi oniasa mamusani ya Zambezia. Wampulano laka na mkumanilo wa ihabari ulelo. Munkelo solawira atuwa ili ahokwa eva sisu ya ulelu baba inamali. Nimaha wa hasara mosa ya mvuguta. Yeyo, ekamiyo ya mosa ya kunsha maruta ekumulaniaya na mota. E provinsi Cap Delgado. Noro solawira mwara we guvernadore e provinsi ele Edna Tawabu. Uniwumpere ya ashipapa na ale anale lana mwane wale piha kavasi ilwene anaya. Uiriluwa kami teko ososo masa mwahiu. Niteko seyo soli pihiwa na mwane sinkelopo jiruha kamwiru wa utubru ndwa. Miasa. Diretora e kabineti ya guvernadora e provinsi ele, oniwumperi ya namawane mpanto lukale laka mpuwa muhina wa mteko sosoma, salu ene. Kenera sakarta arashtadu provinsi wa Zambezia Avelino Mushine, oniwumperi ya namawane mpanto ule. Uduti miheri ya kani wone laka vato, ukapele laka amuretele ni munu welo we Musambiki. Sisa iya nisikinako, tihabari muntuna anyuwira nila muhina malaka na namukumanelo wa ihabari. Lelo mahiku aneta ya matenda mara rumweli wa Setembro, mwaka wa 2026. Rajabwa sani ni Mahmudu Marim, mniwe wa Sorera. Ayu, atuwa ili ahokwa eva sisu ya namali yo lelo vava wampula vam, ni mwaha wa hasari ya mkukuta yeyo na mota, okumulanyawe na ekamiyo umosaya kuhunshe marota, ele habaruntuna unsu iliha oratene mshirika melu na ikali.
2: Atu aili ahokwa vasi suwe na maili yela wa mwaha sara mrampani ukatiyo wo mota mosa a kumuni liyao epa kira yulu pale ya pakinda marota. Atu ala akuiye okanile mlopa na namu arawe ya pakira neva mota ni wa erampa ekulu pale mlaponu mahumu namaru un wata mela na moro mwepe lume motete wa fabrika tserveja. Anamona panya ni upra warne hasara ele a suwe liha wira. Okati wa kumele liyae hasarena yela, na moto la, wera opawelaka oveta nilidi ni mosa, vavo, holo waya, okumundeye epa kireyo, ya arwa oholo wawe.
3: Nusero, panuwele. Uwa metava virla karregado kuma mujer, aushigara li, perdeo, desequilibrio, akaboka ino pela starada.
2: Eru waka yue hapa kinde na marawe, umpia rovale, opachero setemana sa, vavo nto, na voholo wu, ya arwa pakirei ulupale, no wonto, onamora la mora mpanime, ahima na nyukumura mpanime, masi ohiweria, mahao gira pakire yere piyene. Okate ane yo wonte pakire yo tiyama ni atwala o waili o wo na marawene. No mani wawene ontakasi wometo no pheya muru. Mulopa na namo tole a pehlo vetaliti nevale. Vavo nto token leye mkaro nime. Okati wila ba wawekala na pakire yao wera kusambi ya etaka marampanimu ya etaka vakani vakani. Ya aditi miheke ana mwendo yao nakala na mota. Namo tola aremu no upi oporo wala ba opakiro tete manasa. Onapawela ntombeta na makala aru holo wawe. Baba le tuo chen lie ye o ke la amanio ke ne karo ele vale baba chara ye to ko mora e karo ye to tin dia wera no rua e na wela e ni ri ha mo ha wali na ba ka wera no pa cheria en ne rane ya ka pa hin atu ya pie ba ku ta mo son pelo vetan lidin na ma se ba hina wera na ya e na ma da no kumele hasara si ele kumele le vela
3: esa via sam varias vezes através dessa cova tem uma cova que está aqui que está a impedir mesmo esses caminhonistas e esses homens de moto sempre é constante acontecer acidente.
2: Vanira la upuchira wira mwa mahiku, ahokwa to atu aili, erampa emosaruye la ukati ipakira pili sa kumula niaya. Vano esikunda fera, na pakira mosa apanyane ohapa liwene, okumula to ipakira tanu, mdete wo gorongoza epoma ye la wampula, okumihera kama kuto kuto malupale wa ipakira seya.
1: Habari yori pihamure mantukulela niahu laka na namukumanelo wa ihabari mpanto la utano ni riari elapo ya Musambiki. Vano ninkela okabdel gadu. Weno mara we guvernadore provinsi ele Edna Tawabu. Owu mperendia wa shipapa na ale anale lana mwane wale pihaka anaya basi ilwene. Vowera enere lampa ntamuhina wa miteko soso mamwahiu. Vani himwa miteko seyo soli pihiwa sinkelopa tiramweru wa utubru. Ondwa. Duarte Liasi.
4: Amara governador o Cap Delgado anawavikila minayari nale anale lia asana. Itenka chaka wajira wa matrikula riha asana ya ahala upachiriha usoma ichikula mwaka umahiu nteko wantikana chia umpachira mweri unakumi unuwa. Edina Tawapu oluma cha ukuma idistritu yontochi wankutano ni watukuma nyawe na namawani o distritu ile watunkalia wira minayari ahana witenkacha na mapema wira awantiki he asana ya wajira romeliha usuma waya edina tawapu havikila chichamo atu olupale wira ahana arwaka usoma chikola chulupale wajira uchuwela usoma uwantika ni upanka ikonta wajira wikalihira makaliluaya. Uhia wavilela pasi asana uchikola ale asipapa ni asimama ahisumale uchikola ukatiaya chichamo chihavo uchikola chulupale chilemulie hu urwa uichantikiha wajira uitucha usuma wantika ni upanka ikonta. Edina tawapu amara governadoro provincia yo Cabo Delgado ya vekila kamina yari nali anali lia asana ya matrikula rihaka asana ya wachira usuma echikola mwaka umahiu mteko wantika na chia ombachira mweru wa utubru unua laponi hu mothene.
1: Diretora e kabineti ya guvernadora e provincia uniasa, uniwumperelea na mawane mpanto lokala kampuwa muhina wa miteko usoso matu alwene, wanamu na ayovu kuleli waka ato ohi soma mlaponi mahu. Januari Eduardo.
0: Celestina Teofilo o Hima Aguera, nana nova atu ansuela ulepa e provincia uniasa, ta tu anipira bariari wa tu anikala e provincia ela, vala o pia 62.6% ta sitiana tivo anno operiwa asilu pana uira tukarike woli pera miteko sa osomi utukwene ula o hima gwira va numeru na atu mana asuwele na nanaba olepa onna kathiro wera atu otene ailepo yahu anivari haminyala no sohia na hiana uweri karike woli pera wali elihira asitukwene uweri karike oshutera olepa ni osoma miteko simvari hiwa ni guvernu kwa wera mpaka wopia mwaka 2030 ya teke atu owera olipa ni osoma. Mutukwene ula uluma na naveli na no ulishinga. Mwahawaviri hiwa ni hukuntukwene no tapeliwa miteko sochuti hiwa asitukwene olipa ni osoma ni mviri hiwa olelo. Celestina Teofilu, oromili hawera, mwalano wa boma ay provinsi oniasa, ola lelon kilo lipihara kubariha miteko so hiyana hiyana, so wa sasa makavhero, wawera ikaikai apanyi karuma, so kavhera asitukwene, oshuti hiwa olepa ni osoma.
5: Apelamos de forma veemente a todos os atores ativos neste processo, sobretudo administradores digitais.
0: Nina wotrila asitukwene aboma mamusatoro, ni hima asukweni ahoyla ipaoma ikani ni minyana no mikinani uwera ote ni kalike uwiriana ni kalaka olipihera miteko so walilihera asukweni orowa opaka mpanta ba miteko so shutera olepa ni osoma mana ya ilapahu inasumila wera mpaka mwaka a 2030 ya teke atu uwera olepa ni osoma ni tokalike ukavhera uwera ala ipanyake miteko so hiyana hiyana ni kalike uwitu kula va kumaya ni va emusaya
5: de cumprir as metas definidas.
0: Mholo maya, asitukwene ampaka mpanta, ba miteko sojuti hiwa olepa ni osuma ndo provinsi oniasa, a shukurila miteko simvari hiwa ni governo, ni arromeliha oruha mholo, itu ia anshutera ya mapuro ala.
6: Uja alfabetizados deste distrito, saudam ainda a todos.
0: Hiyo ni nonhera oteli wa mrimani oshukurila, miteko simvari hiwa ni governo, solipihera miteko sojuti hiwa asitukwene olepa ni osoma. Mashitoka ni hiya va, ohima mishanki ho si nipanya si nkavhera usutira nesene miteko iya ori ntoko otoa abuku owa soma ni okavhera miteko sa usutira soma mpaka ikadera ni isala soma liwa miteko iya tivoni nadekela wera ni kalego kavheriwa uweri kakai miteko sosutiwa stokwene si kalege soro wa mholo isi romili haka wera atu ala asutira va mholo kalege oro ha mholo miteko sohia na hiana sotukula elapua hu.
6: Homens para que possamos participar de forma ativa.
0: E provinsi ya uniasa mpaka vano erino mapuro o shutihiwa astokwene olepa ni osoma opira makira meli ni miloko mitanu ni to mpaka mpanta asomi opira dejmili ni ansomi hiwa ni mapuru sore opira Makira meli ni miliko mitano na mosa ni mapuru sore matano anashuti ha astukwene olepa ni osoma nno provinsi ya Yoniasa. Januari Eduardo Okumela Oniasa.
1: Niyo shukurulari mapara Januari Eduardo. Sekretari ashtadu e provinsi ya Zambezi ya Aveleno Mushine. Unumpreri ya anamawani waone laka batu mureteli. Nuhulaleri ya ka okala sana wa Musambikanu. Nusha Rodriguez.
7: Secretary Provincia va Zambezi Avelino Muchini ona opa analoko wi ya tane ni miaha ina halawinu he provincia yela ni elapo yothene ni muhaku Avelino Muchini alochan hikuna nomor la mteko mwepoma ya vachuabe provincia va Zambezia motoku manon weri wa achuyu puser na kanla kano neriwe oluzaka achera kolocha wawe ona opato ama vano wi ya tane kurusa ya ewani haka maha wa winu iha wa Muhaku Elapahu.
8: Termino reiterando uma saudação especial a todos os combatentes que pegaram.
7: Inamali hamaswaka ka mungira ka achu tene awani hekocho opone lapo ya Mosambiki. Nio tene yale anakavihera analoko. Ama kuro hiena hiena ntoko ni kuru ne kumi no husera no lima asupai ni makuro makina. Kino romili hana naloko tene provincia va Zambezia wi vireni hikunla ni murechele. Watana mupuseranaka yereni hikunenda nole
8: harmonia e de muita reflexão
7: natapela masua secretaria provincia va Zambezia Avelino Muchini achera kama swala governadore provincia va Zambezia Pio Matos ohi ekocho ehanle muela pahu uikara ohawa onukuela pahu vamoha ohawa pa analoko uiatane ni mahayola.
9: Por exemplo, esse desafio que temos como país da independência econômica, como lutar
7: toko makacha mihonra huna muela pahu sa ohawa nahala owanahai nina vekiwa osuela wawakuhanela ui niwere uikaro hawa uinakala ni murechele ehini hanle pao ya kata mihiko wanaloko tene la poela yo Mosambiki
9: o pão de cada dia a nenhum cidadão moçambicano.
7: Ari governador e província va Zambezi a Pio Matos. Euri hiha, moha ahola ni kuru nachu, awani hiyo kocho yoponle elapo ya Mosambiki, Alberto Gonçalves. Olo chariki chirene elapo ahu, yoho poliwa ni ekocho ya akolono. Si chuto yo hale kocho, yo wani hani ohawa.
10: Então, esse governo de transição começou a ocupar as grandes instituições.
7: Governo atandiwe lukuluku yele ahipachera ohole liha makuru makine lapo yela. Yemerni hopurela wahuwa murechele. Mahiku makumeli na atano mwiri wa netona na moha. E akaye konto masana matano na susa makumu matano na pini ikina atano. Nikonrahu murechele. Ya ahiru makacha miho makina sari ohawa mwela kwa. Wananto hanle mpake lukuluku yela.
10: Apareceu
7: wana,
10: um desafio
7: ekocho, que foi da independência econômica. Isso,
10: esta é a nossa luta
7: kwa.
10: De momento, a luta da independência econômica.
7: Alberto Gonçalves, moha ahola ni kuru nachu, awani hekocho, yoponle lapo ya Mosambiki.
1: Radio Msambeke, mustudi mwawe wampula. Unikumi heri anlaka na mkumanelo wa ihabari. Mpanto la wotano ni iriari lapo ya Mosambiki. Wampula ba okabdelgadi Oniasa na Zambezia. Ni ntikela wa mpulano, mushirika santu za Augusto. Ontuna onruhela ehabari mosa. Yeyo enihimia oheli wa mpua atu anipieria emie mosa ni miloko milim. Woluluwana ni oreta omosa. Wamanole onikela maitoni, onlima liluwa ni katarata. Santus.
11: Atumie mosa miloko mili, oprinsa mpula, anroheli wa mpua mwe kampanya ya mahala ya operari wa maitoni. Wetu wa katarata, ekumilu mahiku matana mararu, mpaka mahiku mlokoni mosa, mwuri yahu wa setempuru. Mutu yola, anruwa amwaliwe karatra ya wampuru wa mshiritu sawa prunsi ya wampula, wene kila waya ya upirari wike. Meti kwa upuru ni wihiri wili tasamaitoni, shibita kulipala ya wampula, Sofia Nasibu, wahima wera, wadatu wala wa katarata, wahilu uliwe vale, wakala watanyiri ya kaohona.
12: Diferir que os distritos que vão nos ajudar a trazer pacientes, além da cidade de Nampula, com a ajuda do nosso parceiro.
11: So kale shiritu sobre kanasa sinkela wa ruhareta uyo tovo upamela wa mpula wa mkali herio wa makali heriahu ninkela wa rowela ni wa ruhareta ya mshiritu so mrupula umuhikatini warapali vavo anamiwena na huyawo anikali hendriaya na mkukuta. yowo onkela waro wela kareta ya mshiritu mwaya mpaka ushipite kulpa ya wampula wii ni wepera reke maitoni ohima wira no onruela no ini weheria wira ana munjeni wakuta etu ani weheriaya mwerutu ni mwaya antume kila mfaramasi otuma murete ainati horowa omwali iwa mshiripitali so kala mirete na itela maitoni sinurowa onikolomolela wetu yolo wakatarata ni hana wika sopa vanjeni.
12: Então nós temos que cortar esse hábito porque existem alguns medicamentos ou algumas gotas que se a gente coloca a nível do olho vai proporcionar ou vai desenvolver aquilo que é a catarata.
11: Molma médica o pro ni weheria ireta samaitoni shipite kupele wampula Sofia Nasibu usileka wira atumia emosa miloko miili ya puni sampula anrohili wa mpua mwe kampanya ya mahala weperari wa ureta maitoni wa katarata ekumelo enaman liela mwiku matana mararu mpaka muloko ni mosa mweri wa setempro riahu.
1: Haimai, yaka miloko mitanu ni pili saatapele liwa nsana tokea elapu ahu. Yopere kiwaru etiketi na maholela atoko toko mlaponi mahumo na kolono inihime mretele. Mukale lola unna rumeli haniwate ili hamurema atu anikale provinsu Kabdelgado. Ni maha wawera ka awu. Anni lipelela mretele woli panea. Mpantule, kasifasi akinkela utikele tumuita na mchiri kaka Duardi liyasi.
4: Ukabdelgado miaka hansini na pili ukuma nene inatitieru iuraka yulusaga chinawa wihira nromelo chopanya mpuha uohimala i provincia irnaya ukalaka miaka kumi inatopeliene na namankilela. Uluma chakani radu Msambiki nchana hina uotapelia ni huku notema laponi huu oholeli ni wahuha miteko chumayo wana ikoto Ukabdelgado Enre, Nantano, Nyukuna, Nintapelia, Ukate Iprovincia, Impachiraya, Wika Lihera, Wanona Nyaya, Anamawani, Utruela, Imawani Chaya, Ni Uhokolela, Utekateka Chia Inupa, Chohina Hiana. Titu Atanazio, Nakupalela, Wira, Wanlamulia, Uholi Hacheria, Uvaria, Miteko, Choteka Ilapo, Uromeliha Mpuha, Ni weta sana provincia yo Kabdelgado chowachira opoherera uikalihira.
13: As celebrações de 7 de setembro.
4: Esse kuhuli yumahuku saba mweri wa setembro katika provincia yo Kabdelgado intonyira nromelo hina wanamawani ari nkotoni ya namankilela ukumanene mwaka wa 2017. Anamawani anajula wira kivo itu yo Himala na Rwaka uhechera sana ntetone na nolusaka wari nteko munu pale avandriaya bayo wana lonko wokoto vale wapiendriaya umala ikoto ni uthomenya ipantera.
13: Tanto e uma esperança para a província de Cabo Delgado.
4: Mpante nkina Titu Atanasio na wavikila amwa vano wira ahana akalaka oteka ilapo ni uritimiha ihantise chumayo wana ikoto yuopula ilapwehu.
13: É preciso incutir a nossa juventude.
4: Wanarera wahimachira amwa vano wira ahana akalaka ochifilia ni ilapwaya. Konta ila ilapuela ya uhihui otene. Kavu ntu hala ukuma uwa ureriha ila ilapuela ya uhihui. Kampa vava lechu upuwele ya mwyo wana ikoto mwaka wa 1001 we miakenta nuwa miaka 70.
13: 64 para libertar Mozambique.
4: Titu Atanasio oholeli na uhaweha mwyo wana ikoto Ukabdelgado.
1: Ya kamiloko mitano ni pili sa mshinto mlaponu mahu. Akabdelgado anne romela wera mpanto le wokala o kalaka mretele woli paneyawo. Mutenke somosa wa ilapo soko pela. Onro kalihere ka muhina wa mteko sohi ena sa solu luwana ni maporo anikaliwa. Hepoma ya ulishinga. Ninkele wiwarate ni habari ila ni mshirika Januari Eduardo.
0: Nikuru neri wa United Purpose, nikuru hinla mliluwa ni boma, nini variha miteko provinsi ya Yoniasa, nina kavihira uvariha miteko sohia na hiana, so kavihira wisa marila variari va MNCPU ya Olishinga. Va eprojetu ela, sinina varihiwa miteko so kupa ikokola, urehirira, ni mholuma ya sinakavihira va miteko sa olimi. Mpuwava miteko sinivari hiwa va e projeto ela, sinivari hiwa miteko so samarili mapuro o hiyana ae munisipi yoli shinga, ntoko ibairu sa wasumani, o masenjere, o namakula, o sanjala, o shulukuto, o lulimile, ni mutete wa variari va estade ya olishinga. Mutoko ene mosa mosa anikuru na Atanasio Davidi, o hima wera, ni miruku iya unasasiri wa wera, o kareke wakavhiriwa, o samarili wa mapuru o hiyana hiyana ae munisipi yoli shinga, ni Toni Karaka, o uwa velela o panyerita so hiyana hiyana sintanyiri wa va emara ya yita enkuvela. Mutoko ene ula o hima wera, ona tune atu o tene opaka mpanta va miteko iya so samarili mapuru ni kalahu, mana ya sinna wiha mirerelo, da mitete so hiyana hiyana sa ae munisipio ya Olishinga.
14: Presença de mosca ya sabemos que un mayor vetor de doenças.
0: Hiyo no sula wera ipembele, sinkusha ireta nipuro irohaka nipuro nekinani. Tivo hiyo ninona wera vaya munisipio Olishinga, atu anchene ankala uitari hemikailo, so samarela mapuro anikalaya ni wii samarela. Ito hiyo vamosani ae munisipio Olishinga, yovari hamiteko, so samarela vaya bayuru so hiyana hiyana, ni kushagai kukula, nreheraka, ni iya ni varlaka miteko sa olimi.
14: Esa razao no istamu da reza sa kampanya.
0: Yari Masu Atanasio Davidi, mutuko ene Mosa Mosa anikuru na United Purpose, ola onivari hama miteko mpuwama e projeto yosa marilu mapuru o hiyana hiyana ae munisipi Olishinga. Wa sasaraka ufukuliwa, ireta simpanyu wa mara ya Eyita, vanchainesha va emara Eyita enrua. Januari Eduardo Okumela, Oniasa.
1: Mradi umanyu lelo laka na mkumanelo wa ihabari. Ama hulela amui wanano walipo awane wawopo la elapuahu. E provincia Zambezia, anibeke la agunchaleri wa msoroko anakelaya babwerini. No utapulili wa kaipiro wera anaya, enapanya muteko. Basabasia ele habaruntuna unru hela mshuri Kanusha Rodriguez.
7: Moha anikuru nachu awanihe ekocho yoponle lapo yo Mosambiki anakalepoma ya vachua be provincia va Zambezia anaveka wa guvernu wacheriro wa ikoroa anakelaya ni okabiheri wa anaya ni mpuro wolapa muselola walale wa mthuku mano wo chapelwa ni hiku na wopoliwe lapo yo Mosambiki ni akolonu werenye nomre la mteko ovinre Oveka ola wonehi wakahiha Agustu Milima moha anikuru nachu awane kocho yopole lapo ya Mosambiki onaopa analoke provinsi ya Vazambezi ya Shasha amavano wi ehinatanya mawoko ya kala ni makacha miho enafa okuru mwela nani ochekula wi elapo ahu inue ni murechele Agustu Mlima moha anikuru nachu awanihe ekocho yoponle lapo yo Mosambiki na kumavachuapo Nusha Rodriguez
1: nitike la wampulano masimkwa hola nenroa e distritu ya Umshingwali Umhikwari wowo ama holela guvernu mpantule aswali haa wira wakala oporo mosa utukihiriwe mpahari memo mnireli wa wira inatotula na mui hopa melu na ikale
2: ama hole la guvernu o distritu Umhikwari ya provinsi ya la Wampula ahimia okala wuu oporo mosa utukihiriwe wira vanasuki wawo ni wira irlaneke mirarlo sa mpahari nena nova wakaliliwa ni mbiwa nano mosa wani wira mitako sota tramurete wana miji oporo le onori wantoko emumulelo eni kwenhiri ya orla na woyihopa ni siso kumela kamerao sinchene sintatiwa epahari yele. Mahole la amuiwa nano oniwa heramite kusaya sotatra mawani mwana meji baramuji amisi oro melihawira mutata yole onkwenhiri orla na merealo sampahari. Onno wananeya woni sokala merealo sinchipa leni sepatu vamosa ni matumusha. Tiwona kabaramuji ali ovekaraka mkali hirio wana mawari otene tipi alibo ambaramute koyola wotatra wira anaweheria ni okalela enamona mapuro na yale anikutuhiwa wira anakuhira orla na o Amarelo Sampahari.
15: Colocamos as boias, nós achamos que a comunidade já tem o conhecimento de que é uma área protegida.
2: No toque hera igaruma inirwa iboia, kanle igaruma simpem pampahari memo, inikwen hirusu wili hawera oporo levali tuwo hori hiwa, ne ala kanle ala matatra kuvampanela opiyamo. Nenne kupalela wera, ne muteko lovandria hovale, vanemu acherele mirelo mpahari me, wanaka sinkorla naka. O kala oporo wakanlia yo wii inachawela babo, inarlana, wera hiyo ni vala mtuko otatola, napanya sora erila. Muteko nekela huwera kava, okoti oporo wale wera, ihopa iye, itukuma neke babale, irlaneke, saateke, nizinua seke, okati wanekela yo kuma, iroka oporo wakena kwene, ntotankela ya ana matatala, opanya kamemo, awereke ovara. Okuma voro holo nene weheria we no panya ka ihopa so wata okumu okuma garopa ni mitino tsikina kusa ihopa ye ntata homo wane mo homo mu okala wera udathe ole bale a khala matumusha kinni kupale we bana mona nena be orlana ale akhanle akhapa amuro
15: tambe contamos que teremos as tartarugas teremos tambe as sardinhas
2: mahole la amiwana no oni wehera mitoko so thatra mwane mona miji Baramuji Ali, Nemuralo on Weheriwa, Nomala or Tukihiwa, or Poromosa on Kotihiwa, over the Tokos Hotatra, Wapeloko Hirawira, Ies and Pahari in Arlana.
1: Ayo, Inatamela Makisero Waya Munamalaka Nanam Kumanello Wehabarim, Mpanto La Wotano Neri Lapia O Mosambiki, Masiva, Ninkela, a provincia on Yasa, Wendo Muniwa, Montunanu, Oswela Wera, O Hiswania Irampa, Babo Bakusherihe, Nimaha, Wakalelo, Soya Nasarasi Kumelaka. Mpantule, aduwa wira mkale lola unitikiheri avanchi pale utuli. Mwina watu ya pavelaka oruwa mposto mwekumi. Vamosani maporo ohi enasa mpantule. Anihimu awana musini anipieri hatani anavika na ikon totaru. E posto administrativo ya omachechi, e distritu ya Osanga Uniasa. E habari ila onosu ili hato oratene Januari Eduardo.
0: Onana ranchilili misewe so hiena hiena, senina kavihira Uwi hamishankiho, so kavheriwa atu anasa, makavhero amalano amiteko sa okumi. Watu opira 3000 ni 300, anikala eboma ekani omajeje, edistritu osanga no provinsi ya Oniasa. Bikailo iya, singrunya wanashea, mitete sa omajeje aldeya, onkolozia, ni mtete ula wokisera, paropia, onitune ya ovira, mpuwama elapo yo Tanzania, ni otupaka moloko waruvuma iku hapi ili. Mutukwene a eboma ikani o majeje, daimoni asani daimoni. O hima wera, uwa sasa oheliwa mirete ni tuiki na sintune ya, vaikipata la simpanyina ya mitete iye. Akina ankusha minyotu, akina ichinga, ni makavhiro atu a eboma ikani ele. Nilika shira mtete wakolozia, maana yokumela vasede omajeje, wakela onkolozia, sinina praha ikomo nkira ni mosa, etu enwi hamishankiho, maana yotumusewe wakela onkolozia, kolokalo nke, etu enrunya wanchera mishankiho, saatu anikala mpanta ulele kwa elapahu, etu ekina, orito omaka wora kamilana, watu anikala mtete iye, etu enrunya wanchera sha, mishankiho sowa samakavhero, Vamarano amiteko sa okumi.
16: Lizandu ainosa imote.
0: Yari masu a daimoni asani daimoni. Holili a eboma ikani o majeje. Editriti o sanga. Anlel hirika mishankyo simpayani ya. Wavahi wa makavhiro a okumi. Atu opweha 3000 ni 300. Anikala mpanta ole wa e provinsi ya Yoniasa. Mutete ole mpaka vano. Orinopa hi ikipata la taru. Sinipayani ya mitete sa onova Madeira. Omajeje aldeya ni osegundu kongresu. Januari Eduardo Okumela Uniasa.
1: Ni habari la ni udiani liahu yokuma Uniasa. So ni malela sotene na tukia hao mwina malaka na namukuma nilo wihabari. Mpanto la wotano ni riri elapo ya Mosambiki. Nusuli hao ni wera wampula no atuwa ili ahokwa. Eva sisu ya ulelo vava ni maha we hasara ya mkukuta. Yeyo, mkukuta mmosa wakunshe marota okumula niawe na mota. Okabdelgado ni hole ilihani wera mwara we guvernadore provincia le Edna Tawabu. Oni wumpere ya ashipapa na ale anale lana mwane wale piha ka anaya vasi ilweni. Miteko seyo sole pihiwa sinkela opachirihua kamweru wa utoburu ondwa. Kenera Uniasa. Nusuli hani wera maholela. E kabineti ya guvernadora e provincia ele. Oni wumpereria anamawane mpanto le wone laka batu. Variari bamiteko soso ma atu alweni. Muhina wovu kulili waka mkale wa atu ohiso mamlaponi mahu. Kene Ruzambezia. Sakartare ashtadu e provinciele avelenu mushini. Oni wumpereria anamawane. Wone laka batu mkale lo wa mreteli. Vamusano kale sana wa musambikanu. Ia nisikinaku. Diapari nguida nileani muhina malaka nila akalili yawe mamudu maru makinani. Vamosani Rajabu Asani vya mikrofoni. Sikinaku mpaka melu kati mmosaru yola. Pahirini.

kinoroa ayo tono mala wirina ihali bam kumanelo wa ihapari ni kuno lelo wa holi le province ya hewampula pronto masoma andiku shambuka imara ya 22 horas mushila mpini ha.

0: Mama, akelele sina nae.
1: Mikini hanu wa Luisa, Adeline, nsuna usuwele shiwa ana masara na tikiri.
0: Mama va, ndi bariyari wanlaka na mutiana. Laka na mutiana, nitoki hamukalilu wa mwana mamutiana, utupurila seye, enlulu wana ni mutiana. Emwire lampanta mutiana, kumelo sana, kosopa hii, sotene. Ntoma wa sulelo na nini vanile mukalilu wa mwana mamutiana. Mota mete lwawe mota wo wititini heria kumelo bathokoni bahi mawani muneta hu wakutoporo mukhale lwawe muthiana tiwo wi haiwira muthiano le muthiano wititini ha atha anne merera na anona muthiano le ononi heria utihen
1: mekena na wera we yena na chithiana certo akena ankhala ohi titimi ha magatengwa ya wala ne mukhale lwaya anne vira chithiana ke namo mustrata le munen ke lathe ha kama kintu mi ha kai pachia ni phao kina wa mthiana le wi ma shumthiana le ke hona wi onni hi yere ria ba khani wi hi yere ria kintu ki ha ka ono wara etu ya mukhinu rwa ka ba vista vatho ai nta shilo pona kina wa na khala kina ahen ahen ko stari comportamento ai yo le moto lo wan riawe ahen siveli wa ni mona shilo pona kina akina na lavula ura usi sale sale mi bamthiana ukini omukonko stari maha wa ura wi o wara etu ya mukhane o ware ke etu khanle o ura wa thale o we haka iruwe ke ya mthiana ole o ware ku wo vanre re la yavo isaya se yi yi ware tete se itara sote ne sin khala vanda kani ashilo pona nchene va va nkela thana ho khanko stari akina ni kupenyara to ura va va le va le mpoti mthiana ro ke sivela ukimwe meshawira wiwe melela proke ura u hiya itara bathoro wene miko khala ni mwanaka mwanako le kinne mwana u comportamento a tampe ori mesh makoisa na tu ya wapavela ilolo ampavela ilolo sheni mwanako la mwara we owere la we oware ku ona thana na khampavela ampavela isa yinya ichikini himpi ya mutarani himpi ya makutane
0: ola mwanawe la mulopana mushepaya
1: inata
0: mana ya bahu
1: mana ka tumu ya raka tumi baba mikinne mulala we masinyu manaka munne sola we rawe muthu osiveliwa ne muthu kha yana khala o hiya itara vanda kane uitara ye mukuna eleke andira iwe aweheke we rawi e amthia no lonrua vale o wara bo hiya itara vanda kane tori muthu o titimi ha rotwa iye
0: orera wa muthu kha yo hiya
1: orera wa muthu kha yo hiya rotwa vanda kane on siveli wa erotho e karapa hongwe ha mthiana ole ni musivela mulopwana o hiwe he taravanda kane ah me ke rawe pa comportamento mo mulela nyuwo munomwi munimwi honona ni muno mo honona melo ro roka hiye ke taravanda kana tharene vavo o huliwe ke muru o te haya en rokhle a unyu thomenyere ke tho onke la mahi kumro wa nyunnu wa ka porke vi na mwane yo munro wa nyunnu wa ka ina mro so na rekene mura binyara ka thara kala mari ni mari nyola o ware ku wo wala ware saya e phiye ke makuthane mo e le ke wora wi e phiye e phiye makuthane e fali a intjene ennuli ha muro ba ntjene mustrata ni memo adiraka hana wi titimi ha mthiana wi titimi ha batoko wa wawe hi wa kirwe ke ya mthiana ole to wi titimi ha mukhalelo awe
0: batoko mba ba le wi titimi ha wawe mukhalelo cheni bathe ba mthiana
1: Vatokom vale mikinno na wera uwiti timiha. Uwiti timiha vatokom vale kivarere mota. Onni kala otartari vate. Oloki hera savate wawe. Uwihi ya kaiko kola iye ipia kamukoro kwesa kwesa koratene. Waka tela sanamane awe. Orapi haka iparato sa mutula vikeliwa masi ava havale masi ale. Hunu uli wa muru wera wiki kushama ekopu ila. Kimvahere ya mwapara akola. Hikale okinani waonana rawo okina watelo kokola wo. Na na mwane ala noro na kala mukela ntene muruma mwani nyuwi ai menena aveke wa masi muro nkarwela masi uhuli wa muru menene okala ka wosu sharia khate wora
0: ori
1: ana mwane ala na khalo so la wi masiva inro wa korika masi ala ka vaha ka thu ke khale o titimi ha masi ala ke khale o kushekopu yo rere la ka vaha ka thwale
2: Ah, hui kala ke kopule ona narasa. Hui kala ka menino olonro ori kamasi. Ava haka tuale ona narasa. Mm. Tori witi timi hawa vatokoni.
3: Mm-hmm.
2: Ah, rapi haka iparato.
3: Oh, panjiro. Oh. Mana hii
2: wa wea kairere. Mikisto. Hui witi timi hawa vatokoni. Ah. Ni muto onni pachi wanajia wa hui kala uwe lale. Weme la vanlakane onanya kulela po yotene.
3: Wiwi
2: wa. Wiwi wa tutene. Kaya no vane la vatokoni wa wiwa nana.
3: Oh, hii meke weyano. Atu tena wiwa.
2: Ah, atu tena na wiwa niwe rai. Anene iwe mota nlavula saya. Eyo, eni kale falya ni mulopo na mukino himpavelawe.
3: Tuhi
2: titumiha utiana watokongu wawe wani mukalelu wawe na ashaa nawe.
0: Masia lele la mhikuwe na alamkia na ohiswe laka uhi titumiha etra kakumaka. Oso laka uwe jene mweta. Ohi na ititumiha. Mawaru laka mama eniri hakehe niyo ya kalaona.
2: Ni ano olelova na kala mikini kilati kinati kini hiwa. Wira wetu eneyela kuveru na mulapone wala ni tu eneyela. Yohi mansihu tini hono na enkumasha yawavi yela. Akina na kilati mustarata ni mumu ni uwe roko uro. Akina nkontari ura wii nala kama mustaranshe iru.
3: Taru hale moro.
2: Taru hale moro la wira wii mukalelo wawara. Mukalelo okala, mukalelo wawete la tola. Masimi kino na wira wii. Hinja na mpula mo. Nihikusha yo istaranshe irunruhe mpula mo. Enro kale fali ya yulu pale. Nino honone ya vanchene. Onkele ma hiku kanika la weta kanihiku wo. Mwawa wira wii efulano nonea hukopela. Nihinroke na vareke weno. Kanikelo ohonona wala ni wihonona. Narawo kusha comportamento ahu yole amoro akala ye. Njareliwa ahu. Neteleke yo wo. Ni kusha wira wii efulano elono kukopela. Efulano elono istaransheiru. Nino na wii notepa okela moro ni wihonona mukalelo ahu.
4: Rawe ni wihane nshipo nrino kulea winto. Nipwanye. Obahana ikuru veli veli. Ntu pelaka o provincia yo Cabo Delgado. O retele la wi nruhe miruku sirisokule ya, nari piro sirisokule ya, uwerano ya wi mutiana anachukua. Ngandeli here.
5: Iha licho wile lia, naviriana iradi Mosambike, ukuma wane nanacho, mpaka ukati unawavaholo, ninorua, imawani onkopoti, idistriti oshure uno o Cabo Delgado, ukela ulumachira nteko unovara ntiana wamana nacho otereka venchi venchi wabiacha matapa umanti yonka maana ya wira ntimini. Kamana wanachuwelehu wira wabiacha chino kala miteko chefu nti chechuwelachi panokela we ntiana ula unichuweliha wamana na chinapeya ya matapa umanti yonka maana ya wira ntimini. Nteko unuholeli animi Grasinda Masura. Vano ni hinata liviha ni macherekeni nchina.
6: Mia ano krasinta Arture, kinkala lte yonkopoti, tistritu yoshuri. Kimpira pera riva matapa omati yoka. Waki mpo tupula waka ana atina tina wa, kitupuleke, kivoteke sana sana, keseke viiko.
7: Mbale anape ya chani matapa omati yonka mana, akina kwaneha nantikwa wala tunantimini. Mpanka chia chani upachironi?
6: Ona wero tina matapa ale umati yokale, utina tina cha sana sana, uhela nraweni mmorapi hachera weyo, uhela nraweni mmoku sa muiti oyo vota, obote hasa anene, weza vikova. Manu weza kavikova, pintoko tayale, onera chomu vante sana anu hutupula.
7: Vane Grasinda, matapa ankala minutu mikavi, itoko taka waviko.
6: Matapa ale parotoko ta sana sana cho,
7: uhinatitele
6: ne. Potu kala 30 minutu chua la wera wa ekiti kiti lela hukuma vale. Mano pantau pankusa antesa nano puhe laka ni itu chinuchi vera cha chirinayo makura sepola kaltu aliu puhe la chaka chomo momo. On kala uo ninsuruku wakalaka ninsuruku ona hele kole mwemwe. Vale iyo intimini valo honhi havala nkala matapa sanene. Potu hela hela nrama narwa orere shima narwa.
7: Vano ala naone huwa lava kamana ni huiwa ni wana nukhe lava utipula. Akina kuu utipula ni ntimini ana hela kai papaya akina kona tupulela ikhaju akina kona tupulela ithekelo yo yonkuta vano ala vano phela uthipula tjani
6: okhala were pula yo mitano erela hini na hale thaka iyo khachi thunale wima pim thine huma thapa ale puvo taka puthi tela cha kachi cham
7: na swahaba ntupulela kai papaya
6: aha vanthupulela kai papaya khala naka vanele wo rerele papaya china wima va ekhachu iyo khachi nema
7: kai kina we khala neke karuma chiyo chohela cha mathapa nimmo toko chiwi wale hone wirona hela ntesa una hela wakhala naka ikole makura isabola wala tunaali we khala neke vale una apya jani
6: wai khala neke vale mana khurino na we robota pwesa ka vinkhova nta upoto kothaka pula we haka makha yo va khurina va pa pula ka purwa ke shime yo pulya ka mana khurina
7: khala iva ntimi ni napenya jani uhina wa kati wo phela khala ndikole makura khala intimi ni napenya jani
6: khala iva ntimi ni wana avota ntesa nanne ya wanu piwa na le hikal tu yo makura ay sepola ye chiwale phiar sona chiwala ntesa ni mathapale pa so vota ntimi ne nanno okusetha ekathe uthupula othitela va va va poti wera nu mpiya mataran koyo va wana mali halu masala mahu kwalala ohela cheche yoyo va ni woyireka la akina phela mi ntesa ngele kal tu ni makura pera kanyu e vitamina ntesa nanna b vitamina ni uro hospitali khanni wa ire ka ramon hele kal tu makure sepola ne ni wa ire ka mathitele mathapa ala la chine ne ndieke e phome pineta ya sana
7: khalai eneria ntimini nana helia nthikila ikweli
6: nthikilo lolo ya wano kweli baba wa mathapa ya yana wolo asane no nathitele ne wolo ratene
7: o hopacha wapela nthikila
6: yo hopacha wapela
7: mpangia jani
6: ona kusa potu khalo yele olole makocho swaya lale opaha obola vale piya o hela machini o hela nthokwani macha aya lale puira ka tonyi tonyi tonyi tonyi yuki kithavana yale macha lale panchi saya lale ona motalele ntimini oyo puhe puta kanihara kamwe mwe mwe vano va va vona khoru olu asana sana
7: male inoverikani hisiani wa hela ka nthikila uchiva ngo inoverikana
6: ana virikana puruke ohin thikila ayo ana koromala vanon thikila ana pipila nuolu asanene sala mahuku ala mithikila chokhali hiya koma sonta pawale banari ke huyayo pwahela kavano podwa ka phanka thikila yoyo
7: akina ku anera ntimini nina thitelia ka nsufi ikwele
6: waruhu ba wokhala iwo uwo ala mahuku ala ala kavon thitela tho opacharu na phano no thupuli yene wakhalate sha urwela uthitela ala mathapa ala ala khala iva pa ku uchitari che thu iyo
7: vale wa uhajara ka vale wa pya cha honti mini ni mathapa makina ku khamana ha vonkuta ha vo mathapa ne nkeru ha vo mathapa ukute inorika vale wa pya phivi phivi katika hina wo mathapa ni
6: athu inona ka vente po rikava ntimini purukione wanyala charwa avale wa mwesa avale wikida ku okahulela wikida ku moro hitatheria ulavanukhe kitikithi pirikelaya
7: vano munkhopoti momo inrunya uliya isiani mphande womathapani
6: mo enrunya ehulya monlenkeru okhumele yita timpake limwe lenkeru so atava ohandoni vahamela
7: vano nahimeresiana tiana kina ku hina umiru kuchu wapi antimini miru kunya chiwile huva uwira antimini napenya napenya napenya ni mpankia ni mpankia na himeresi ya ni
6: atia na kwa kaki no himera ni weracho etuiri ne vitamina mathapomati yoka moteke ntupule kentesa ninyu no nenchi sana sana nghera wara kinoru wantesa mwene nthitele koratena sana sana nyu potu hi khala ni sepola potu hi khala ni kal tu potu hi khala ni makhura o thitele mathape nyala ale sana sana nyu le sumana ntero mpaka nati khina che waranya nyu ale nwe ra che chani thwale anane vella ni chole nyu ma hi khala na yala thwan tumi ha janya ki hana ta sha ke lan ki tumi herente sa e wore yu mathape nya ho thitela e thu yo lu pale yo ba he vitamina mu mathapo mati yokha
5: asante gracinda arturo verke khale mayo kala owe mawani yonkopote i district oshure uno ukab delgado anhima chiraka nuni funtiha umana nachi nape ya ya matapa umanti yonka ntako umaro mchanimi Gracinda Masura
4: eria programa ya mtiana ni makalelo oru wa mholo provincia yo Zambezia asitiana mapuru awo anaveri ya miteko sawiju kula
8: mwane ntamwene Maria Fazenda anamiwa huu mwane shashasha nyuwano muratiana okwelea akelani malochero ahu okala we mteko ahula tewopa chera olikanera ka ni omala wa mweri wa tiana ni ovoloela mweri to wana malapa esa kasi ela tiana apolungwaya na vaya tenlapa ohiana ni kalai atiana mteko haya waraya pahi okapelela macheko wakapelela namane vakina vo olima imacha wantoana yeyo veri vanlaka na ntiti miho na panela mutiana orera wawe ni esipantawe hiano nopuenle oruha ikano samakalelo o wara atiana shashasha na wehaka atiana anlapa tholaka we muteko wothene muteko masi ni wehaka makalelo mutiana okanlaiye ngwara wachai makalelo o wara akana anawara mitete sene akina ana musoniha akina enasoniha na akal sene na rakaputula Nusha Rodriguez ntamwene nalapa huno radi Msambiki Zambezia no ovinya avira makuru ohia na hiana weya chekule na tia na tomohama olelo naruha monelo wa Rosalina Kaitano onlapa manikuru na kuverno muholi anikuru na lalea Michelo Semteko inalampa ni mwemedeli a kuverno kwa pachara mvene Rosalina ariva nikuru na lalea sopachua a radio komunitaria epoma yomukuba mananto ntama nenusha Rodriguez apachendre wa koha ama e Rosalina mwono elwaya wa waro mtano vava epwana pwani haka nikalai wakula yaria
9: wa makale lo ahiha no varia wa makale lo wa wara onna hiya na wana we kalai yaka sei enarge hepa jenro lapa na anuana we mkalo waro mkina mchu wana wara wana mampia na sasa ana wara wa mjijimia ana wara kamisa wa yako anela ahimange sawi ya nune haya mapele ukala waya nari kasa mwandre ahina mchegenya sawi ya nune ya we mkalo lwa ukala wa umana mamutia na mwila we orihal orihal asiwa mahiku ya la ito sohia na ili murwa muhakure murwa niko wa yeyo muhakuru la ya watene novrikana na ngwara yewe eri kuo uwina ya no festa nare oyano okresha wana we hiyo anamana sithiana na rasilopa nato na hinamwe anamaneru asithiana mahiku yala hinuthuwele nle tv ni umpanelela owara bariyaru wa ekata mkalelo wa festa riyo wara ya festa njiha yo wara ya shkole kale yo wara ya shkole hiha na kala bariyaru wa mteko ocho kala ni kuo umpanelele umpanelela wii mtaware ayako lapo
10: nto po esen ocho ayako lapo si babaru ana halu wara ichu ya wihai
9: owara ohia hiana akala nasiwela kausa kausole wa mahiku oyo mtekone kausa uchichimana kinahe kuwene ahiri tokanka maji kausa uchichimana ahiri kuoyo vea akale kausa ukale oneleli hamu kare lwao tukumutia na narumila ekamiza to enakale kamiza yamani kwa pama ekale kamiza yaonela echina nara antinji vo baba ndo waran enami kamiza narione akampua kwarta mama istangula ho istangula yo tena na mone ya yari opilivela nakala mukelevele monaka akala kansa yere na warala hompua kino kaputula ukhala waya wothene ni korene ena monelo onrero orumte koni orukeresha na khala ba festa muchona itjimiha to warecho yo makwana ehe manke ehone laka mpuwa bona we mwila hula opakeliwa we ona khala vanla kambe iwo khala mukhale lo wara ori naya olanto orempa na ntana mane hiribo go iri itjie muchona waraye kwa khoya ko kona majieli yo we na misturar ni kuonto irule mutano bebele konrera ayo ana wari visti tu baba mucha wan revisti tu yo khale cheko er ken benule mana mam tiera masaka putula te po kuma maloja kino ni mabaza ri mwene olle lo ni here we are rume ni hikala no hoye wakate echo ni tereswaye yele yongora kala sinyaro hoye andrere ore we cheko nar muchuna mora mucho hansola we tati we iwe muchuna ko chuliwa mora akhale visti tu nongora kaputula ni chichimi ne moro mwana wana we mai hata po muchona ku selenso awara
10: inka wanyuano ekitani emusivela ni wara mwa yako lapa
9: me echinke sivela wara me poke sivela wara bishti wa ke mwara ekolante ni wa kolante kera muchema ke chepo veve maje ke nona bore makura ori wa pame ni ki himanke
8: no hata malane mai Rosalina tiola ntamwene Maria Fazenda ni anamiwa mwa handru halahu olelo wanyuano Zambezia no ni kwela ka othari hela miteko ihasa olelo wopa chirani wa ekopela yo mokone wa Msambiki. Na locha makalelo apama o wara atia na ya yaka mamitekone ni mapuro makinene. Mwakela chumooni wa Julinda Moreira, Nusha Rodriguez, Jasimilton Ernesto, Ovinyo Zambezia.
4: No mwiwa mkwihu Nusha Rodriguez yowo ochekunde ni mutia na mkwihu o provincia yo Zambezia andeli helwa kaipiro siruso okolea wera no wimutia na anakala anjijimiho. Mani wiriana, nyo chukula wu washinkwihu ashitia na ai provincia yo Nyasa o Cabo Delgado o Zambezia ni wampula ni nakotela baba na romela wi no dotavo miruku sesi ni sikavihere wi ni kale ashitiana anchi jimiho opiera kalai. Mariwa mosani e programa yela ya rehererweni Maria Fazenda, kavihere wakani Adolfo Sadike, muluku tiole, onni kapelela, onni kavihera, ni mvekeleke ilukuluku sotene, wi no neke morejele na hichekuleke, vamosa, mone.

0: Último Jornal.
1: Ayo to muniure na nomala ugrena hali mlulumo na epitikisi mpua mga journal yungu sira valulumo na epitikisi. Erkanto lopio makistroni vanlaka na mitiko sa hunsa radio ni valulumo na makuwa ni hikulo elo na holi la no provincia uniasa ni uhenaka okabu delgadu wa mpula mpaka o Zambesi ya. Nto wavari haa mitiko ye na arriva mwasa ana jirvazi urapisoni hakamitipo wa mikrofoni marne miyo Januari Eduardo. Nulu mwone makuwa ni hukolo wa mpanta wa osheshelo. Asante, waruti ni marani hiyo, ni ohiyu wa maleleo.